0: Najnovšie hity tu a teraz.
1: This is Danielle Harrell and Dua Lipa, Two Hearts.
0: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej.

občas hoto feel, huh? Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, huh? Huh? A všetky oči na mne, okamih je môj, môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný, jak vietor. Hej, hej! A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. Už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. A žiadnej som sám.

plece bol. Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám,

sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem život.

čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.

ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prúser. Viem, že je tu so mnou a že dáva pozor. Ten najvyšší z najvyšších poslal ju za mnou, nech mi robí dozor. A ja ju tu cítim, toho aniela cítim. A keď viem, že som niekto bez nej, na tomto svete som nikým. Dal by som všetko za to, aby sa mohla vrátiť za mnou a prežiť to so mnou. Úspech, výhry, lásku, pocity šťastia aj nový domov. Už sú to roky, už je to dlhý čas.

0: Ostrava.
1: Na každom albume musí byť aspoň jedna skladba o tom, jak sa vozíme, chápeš?
2: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík za objav 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni

0: motiváciou na ráno, tak...
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

0: to ránko, Slovensko naše milované?
1: Dnes je, pozor, 13. máj, okrem toho, že sú stále zamrznutí muži a je stále zimka, tak jej dnes oslavuje taká zvláštna vec, a to konkrétne je Top Gun Day.
0: Pozor.
1: Top Gun Day. Čo to môže znamenať?
0: Tak asi to je úplne jasné, fanúšikovia Top Gunu sú natoľko pestrí a toľko je po svete, že si povedali, a dajme im a vyčleňme im jeden deň v kalendári.
1: No a hoci mal film premiéru 16. mája 1986, tak fanúšikovia si osvojili skorší dátum a ostalo to normálne takto dodnes, takže 13.
0: Wow.
1: Tak si poďme pripomenúť, že čo taký Top Gun možno je. Že Top Gun zarobil takmer 1,5 miliardy dolárov.
0: Celkom slušné. Ale viem si predstaviť, celkom, že aj tie náklady s tým filmom museli byť veľké.
1: Áno, boli drahé, armáda požičala skutočné stíhačky aj lietadlové lode na natáčenie napríklad. A po premiére prudko stúpol záujem aj o službu v námorníctve.
0: No, musím sa priznať, toto asi aj viem pochopiť, pretože práve o takúto službu som mal záujem aj ja po dosledovaní Top Gunu. Takže stále, ak teda náhodou máme nejaké námorníctvo, čo máme pestré námorníctvo tu na slovenských moriach, tak sa mi ozvite a rád sa pridám.
1: Dajte vedieť každopádne, aký je váš najikonickejší filmový soundtrack všetkých čias. Budeme čakať 0905, 030, 090.

0: Gizi u nás v rannej show 6 minút po 6. Dobré ránko.
1: Ideme si otestovať, aký dobrý ste fanúšikovia filmov a filmových soundtrackov, čo je zaujímavá úloha takto na ráno. My sme sa pýtali, aký je obľúbený soundtrack u vás. Už ho aj máme na linke. To bola vlastne prvá hádanka na teba, Olivera, ale to je asi jasné, nie?
0: Harry Potter.
1: No, to je úplne jasné, dokonca aj pre mňa, ktorého som Harry Pottera nevidel. A to je tá sila tých soundtrackov, že vlastne môžeš počuť akúkoľvek melódiu na pár sekúnd a vieš. A práve to si ideme vyskúšať. Dobré ránko.
2: Dobré ráno.
1: Ako sa voláš?
2: Daniel.
1: Daniel. Daniel, ty si vyskúšaš teraz, aký dobrý si fanúšik. Pustíme ti 5 soundtrackov, ale na maximálne 5 sekúnd. A musíš uhadnúť všetky soundtracky.
2: Ale na to.
0: Tak poďme na to. To je soundtrack prvý.
1: Stop. Je to tak. Samozrejme, ak budeš vedieť, tak len to proste zakrič. Ideme na soundtrack číslo 2. Stop.
0: Môžem ti to vždycky dospievať, ak by si chcel. A Časomíra ti skončila, bohužiaľ nevieš správnu odpoveď, nevyhral si. Ale môžete hádať vy na náš WhatsApp 0905 030 090. Čo je toto za soundtrack?
1: Ja som, Daniel, ako fakt bez teba, jemne sklamaný.
3: Sketch Bros. Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.

0: Ladička, v ráno sme sa tak nejak spontánne vybrali na testovanie vás, akí dobrí ste filmoví fanúšikovia podľa soundtrackov, dokonca ste sa toho tak chytili, že tipujete aj túto skladbu.
1: Just Keep Watching, to je jednotka film s Bradom Pittom.
0: Je to tak. Ale k filmom sa ešte dostaneme, zatiaľ sa ale ideme pozrieť na predpoveď počasia a o chvíľku nezabudnite, že ranná kája.
2: Počasie.
0: Ideme zatiaľ na počasie polooblačno až oblačno, miestami prechodne aj zamračené a ráno a opäť k večeru miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele aj slabé zrážky, no a bude chladno. Denná teplota 14 až 19 a v severnej polovici územia a na hore hroní 9 až 14 stupňov Celzia.
3: ETA Extra zľavy. Tyčový vysávač ETA Terrier s nástavcami pre starostlivosť o srdc vašich maznáčikov práve teraz so zľavou 26%. Ušetríte tak 85 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
7: Z Európy 2 na slovenskej ceste je takto 6.15. 45 minútové kolóny hlásite na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý a na D1 v tuneli Branisko. Nákladné auto poškodilo technológiu na strope tunela. Je to obojsmerne nepriazné a obchádzka vedie po starej ceste. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.

0: Lost Frequency za Tom Odell u nás v rannej show. A je tu čas na rannú kaječku, tak ako to máte radi, ale po dobrom, po starom.
1: Kávu si osladí.
2: Ranná kája zo Sketch Bros.
0: Včera v rannej kaječke sme išli ako za starých čias, a to je chytíš do ruky noviny, krásne papierové, a lustrujeme stranu za stranou, čo tam nájdeme, čo by nás mohlo ako v rannej kaječke zaujímať u nás na Európe 2.
3: Pretože tu sa vždy dobre ohovára a hlavne s kolegom a s vami pri rannej káji to ide samé.
0: Počujete ten zvuk novín? Počujete?
3: To je krásne. To mi pripomína instantne záchod, keď som bol malý.
0: Máme tu rôzne články od samozrejme politických situácií, cez aktuálnu situáciu vo svete, čo sa týka rôznych nepokojov a tak ďalej. O tohto ideme ďalej. Áno, o tohto ideme ďalej. Lustrujeme. A teraz pozerám. Tvrdenie, že tučné mozgy myslia inak ako štíhle, má dohru. Tak som si povedal, že fíha, že to čo je? A zrazu som zistil, že to minimálne taká dvojstránka, je tam extrémne veľa malého textu, to sa nikomu čítať nechce.
3: Áno.
0: A potom zrazu na mňa vyskočil článok, ktorý podľa mňa je dobrý na rozobratie v rannej káji. Ako uživiť rodinu z jedného príjmu? Každá štvrtá rodina s deťmi na Slovensku je jednorodičovská. A teraz, že najväčšie rizika príjmov, či čo, nezaujímate to?
3: Akože som veľmi prekvapený, že tu ideme preberať príjmy, ale tak ľudí, akože dobre, je dobre.
0: Je to headline tohto časopisu, ktorý držím pred sebou. Je to krásne zvýraznené farbami v tých novinách. A mám pocit, že toto by mohlo niekomu pomôcť.
3: No tak poďme to prebrať teda.
0: A keď to už dávajú v bulvári, tak to musí dávať veľký zmysel. Takže, najväčšie rizika. Výpadok príjmu, choroba, PN, strata práce, nepravidelné alebo neplatené výživné, vysoké náklady na bývanie alebo absencia finančnej rezervy. A teraz sa v tomto článku pozreli na to, čo by sme s tým mali robiť. Ako orientačný model odporúčajú odborníci rozdelenie príjmu v pomere 40, 40, 15 a 5. Ja som to počul 40 krát a 40 krát to bolo iné rozloženie.
3: Podľa mňa teda 40 kasíno. Nie?
0: No skús nie, pokračovať, tak, skús.
3: Tak čo ja viem, tak tých zvyšných 40... Čo? Staviť sa s kamošom?
0: Dobre.
3: Nie?
0: Tebe ten článok asi úplne nepomôže.
3: No, ale otázka je, že z čoho máš rozdeľovať potom to celé, keď stratíš príjem?
0: Myslím si, že všetkým to je jasné.
3: Len mne nie.
0: Len tebe zas nie. Je to 40% nabývania energie, 40% na bežné výdavky, 15% na rezervu ochranu príjmu a 5% na dlhodobé investície.
3: OK.
0: Že toto je teda... skúsim to aplikovať. Dobre.
3: Tak sme sa, akože ja som za, veľa sme sa naučili. Teda ja nie, ale vy áno.
2: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: Toto je ranná show, 6 hodín 42 minút. Sme Sketch Bros a budeme vám ďalej dobre hrať. Po dopravnom servise padne novinka. New Religion. Ale povieme si v rannej show, ako si aj môžete prísť za jeden deň k 500 eurám, čo je celkom príjemná aktivitka.
1: Počasie.
0: Poďme zatiaľ na počasie. Polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené ráno a opäť k večeru miestami zmenšená oblačnosť a denná teplota 14 až 19. V severnej polovici územia na Horehroní a na Dolnom Spiši 9 až 14 stupňov Celzia.
2: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz hroznobiele bezkôstkové 500 gramov len za euro 99, Tesco mlieko plnotučné liter len za 61 centov a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 39 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
6: Dopravný servis Európy 2.
7: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. 20-minútové kolóny sú na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Koštenoch na Turcom v smere do Martina, v Košiciach Šaci v smere do centra a 20-minútové kolóny sú pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Zdržíte sa asi 45 minút na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nehodu hlásite na výjazde z R7 do Bratislavy na obchvat v smere na Zlaté Piesky a nehoda je aj vo Zvolene na výjazde z Dobronívskej na Lúčenecku. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý a na D1 v tuneli Branisko nákladné auto poškodilo technológiu na strope tunela a je to obojsmerne neprijazné, obchádzka vedie po starej ceste. Radar ste videli na výjazde z Prečína do Považskej Bystrice, Šarišských Michalanov v smere do Prešova a na výjazde z Osečoviec do Dargova a hliadkujú pred Demiatov v smere z Raslavíc. To je zatiaľ všetko, jazdite veľa, ale opatrne.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Hráme maximum nových hitov.
6: My sme Európa 2.

0: Sweet nám dohráva u nás na Európe 2, 6 hodín 52 minút, my sme Olivera Samo, ranní show, je to s vami.
1: A možno čakáte na to, ako si viete zarobiť za jeden jediný deň 500 eur.
2: Nenormálne výzvy na Európe 2. Challenge accepted.
0: 500 eur je pekná čiastka.
1: Je.
0: A ty si povedal za jeden deň, aby som ťa rád opravil.
1: Áno, tak skús.
0: Je to, že za pár hodín.
1: Za pár hodín jednoznačne. Akože málo kedy sa stalo, že by sme zdržali celý deň niekoho. To inak aký sme milí, že?
0: Je to tak.
1: Niekto celý deň je v práci a tých 500 eur tam nedostane.
0: Bavíme sa o nenormálnych výzvach. Nenormálne výzvy robíme pravidelne u nás na Európe 2. Spočívajú v tom, že sa prihlásite na našom webe europa2.sk. My vieme, že ste či už baba alebo chalan, ktorý do boja, ktorý máte jednoducho, ako sa hovorí, gule. Gule na akúkoľvek výzvu, ktorú vám ale, pozor, oznamíme až na mieste. Keď ju splníte, 500 eur je vašich.
1: Je to tak, takže ak si odvážny alebo odvážna v tomto momente, utekaj na ten web. No a som zvedavý, veľmi zvedavý, Oliver, či nám niekto opäť povie nie, pretože zatiaľ sa to za celý čas, čo to robíme, stalo iba raz.
0: Áno, je to tak. A keď si spomínam, tak to bolo práve pri babe tu v Bratislave, ktorá má, jej úloha bola nenechať na svojom tele ani vlások a ani chlp. To bolo, že vydepilovať celé telo a oholiť vlasy.
1: Toľko vecí sme robili. Aha. Toľko vecí. A nakoniec ti baba povie na depilovanie nie.
0: No tak na depilovanie, keď si dobre spomínaš, tak povedala áno. Ona na oholenie v hlavy povedala nie.
1: To je pravda. Dobre, zase tam sa jej musím zastať. Akože rozhodla sa vtedy správne. No a ako sa rozhodnete vy a či do toho pôjdete, to je len na vás. Európa 2.sk.
2: Nevieš síce, čo ťa čaká, ale to ťa predsa neodradí. Viac info na europa2.sk.

0: Away, absolútna novinka v našom playliste, nesmie chýbať. Dobré ránko, my sme Sketch Bros. Olivera Samo.
1: Takto pár sekúnd pred 7 ešte pripomíname, že každý deň hráme o lístky.
2: Priprav sa na leto na maximum z Európou 2.
3: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
2: Of Ostrava, Beats for Love, Levity, Uprising
3: a mnohé ďalšie.
2: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.

0: Predstavte si, že by ste mohli v Mekáči jesť, že koľkokoľvek veci, čo by ste len chceli.
1: All you can eat, hej?
0: All you can eat, že by to by platili aj tam. Že
1: toho máte... nie je dobré. To vôbec nie je dobré. Už som si predstavil to, ako keď do akékoľvek fast foodu, keď vkročím a prídeš tam hladný, tak najhoršie je, že tam máš toľko možností. Tento malinký burgerik ešte, tento malinký vrepík, ešte tieto malé hranolky, ešte túto sladkosť a zrazu tam máš toľko jedla, že all you can eat nie je vôbec dobrá voľba.
0: Inak toto len tak skrátke odbočím, že to som tak akože počul niekde, že ono je to tak vymyslené, že ty si chceš dať len jednu vec, ale že nikdy nevieš odísť len s jednou vecou.
1: Tak zase tam nie je toľko čo premýšľať, my sme tak jednoduchí ľudia, že tam zase nie je nejaká dôsledná matematika. No k čomu si prišiel?
0: No na internete akože kolujú debaty o tom, že či je to pravdivá informácia alebo nie, pretože vraj McDonald's spustil, že predplatné, tak ako keď si predplatíš, ja neviem, Netflix, takže si môžeš predplatiť McDonald's za približne $60 mesačne, aby si mohol jesť, čo len vládzeš.
1: Aha, to ale... som počul. Hej. No. Ja som sa nad tým ako začal zamýšľať, minule som to videl a nebol to iba o McDonald's, bolo to aj o iných fastfoodových reťazcoch, kde takáto možnosť teda, že vraj je a sú to iba polemizácie od ľudí. Skôr ja som zisťoval, že vraj je to taký psychologický ťah od ľudí, masových ľudí, ktorí chcú takto nahovoriť tie spoločnosti, nech urobia takýto all you can eat.
0: Že to je vlastne opačne, že nie McDonald's to vyhlásil, ale ľudia to vyhlásili, že to by bolo super, tak teda bolo by?
1: Ja hovorím, že určite nie.
0: Na Slovensku nie. Pozor, lebo to by si brali domov.

Brusel. Európa 2. Maximum novej hudby.

0: s vami na Európe 2, my sme Oliver a Samo, prajeme vám to najkrajšie ránko, přátelé. Predstavte si, že vaša babka vyhrá peniaze. To by bola jedna veľká krása, nie?
1: Podľa mňa každej babky sen, to je taký ten tajný, nechcem povedať, že...
0: Ale vieš, čo s tým urobí dobrá babka?
1: No čo?
0: Dobrá babka s tým urobí to, že to dá svojim vnúčatám, alebo nakúpi suroviny za celú výhru, napríklad oplatí sa na ladica, a iba by robila osobnú kuchárku svojim vnúčatám.
1: To je inak pravda.
0: A vtedy vie, že máš dobrú babku. A včera taká jedna dobrá babka aj v oplatí sa na ladica vyhrala.
1: Poďme si to vypočuť, ako to znelo.
2: Oplatí sa na ladica.
3: Gratulujeme,

0: 59 tisíc eur je tvojich, gratulujeme!
1: Ďakujem krásne, ďakujem.
2: Ty si mi tak dobre nahral, že ja si prakticky ani neviem inak. Pozdravujeme Hanku zo Žiaru nad Hronom a gratulujeme, je to krásne, počuť ťa takto šťastnú. Ja si ani neviem predstaviť, akože čo by moja babka s tým spravila. Lebo viem, že pre ňu bola najväčšia výhra, že keď som išiel na zmrzlinu, tak dedovi, to bola veľká akcia, dedovi išla do chodby kradnúť mu z jeho bundy 5 eurovku, vieš? A to bola najväčšia výhra pre ňu. Takže 49 tisíc je podľa mňa suma, ktorú by si ani nevedela predstaviť. To by mi možno krabičkové diety robila celý život.
3: A to je jednoznačne.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Damiano David, the first time u nás v našom playliste. Dobré ránko!
1: Je 7 hodín 15 minút, stále je to s vami ranná show, ešte máme hodinku a pol pred sebou a neviem, koľko máte pred sebou počúvania vy, môžete nám to dať zatiaľ vedieť.
0: Akurát teraz uvažujem nad rôznymi takými frázami, ktoré používame celý život, ale vlastne sme sa nad nimi až tak nezamysleli, neúplne všetci. Takže držte mi palce, alebo držím ti palce, alebo zlom väz.
1: Počkej, inak, fakt. Keď si to povedal, tak si vravím, čo na tom chceš rozmýšľať.
0: Ja mám jednu takú ako polemizáciu, ku ktorej sa dostaneme o pár minút u nás v rannej show, ale ešte predtým potrebujem od vás takéto podobné frázy, ktoré používate v živote na tento môj prieskum, ktorý vzniká v rannej show. 0905030090. Čo vlastne takto používate v bežnej reči? Predstavme si to, že sedíte doma, dnes váš partner ide na pohovor do práce. Čo mu poviete? Zlom ves, držím ti palce, nech ti to vyjde. Rozbito tam. V podstate niečo, čo mu poviete, chcem vedieť. 0905, 030, 090, o chvíľku polemizujeme.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie.
1: Ideme zatiaľ na počasie. Polooblačno až oblačno, miestami prechodne aj zamračené a ráno a opäť k večeru miestami zmenšená oblačnosť. Denná teplota 14 až 19 a v severnej polovici územia na Horehroní a na Dolnom Spíši väčšinou 9 až 14 stupňov Celzia.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
4: Čo sa tu deje?
5: Čo sa chystá?
6: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
7: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
6: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
8: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
7: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
9: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
10: Oci, ako fungujú kľúče?
11: Takto.
10: Aký veľký je vesmír?
11: Väčší, než si myslíš.
10: A kedy budem mať bračeka?
12: Dorazili ste do cieľa.
13: Tak sme tu. Už si školu.
14: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
15: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
16: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Polhodinové kolóny sú na vjazde do Bratislavy z D2-ky zostupaví. 20 minút si počkajte v Bratislave na Račianskej v smere do centra. Hodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou a pol hodinu sa zdržíte na vjazde do Prešova z Kapušian. Nová nehoda je na R1-ke pri Beladiciach v smere do Nitry. Zrazila sa tam dodávka s osobným autom. Okolo sa pohybujú ľudia. Nehoda je aj za Malackami v smere do Perneka, v Bratislave na výjazde z obchvatu na Ivansku, v smere zo Zlatých Pieskov na letisko a nehoda je aj za Košicami v smere do Košických Holšian. To je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.
16: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
14: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Práce vám hrá Dominika Cole a Mal u nás na Európe 2. My sme Sketch Bros. A možno vás dnes čaká nejaká dôležitá udalosť, že vy si zatiaľ lámete doma ves.
1: No ale lámať väz, keď sa tak zamyslíš, čo to vlastne lámanie väzu znamená? Prečo sa to vlastne začalo rozprávať?
0: Ja si pamätám, že ako dieťa, keď napríklad otec mal nejakú dôležitú udalosť, mama mu povedala zlom väz, tak ja som na tým polemizoval pol dňa, si pamätám, a ešte aj v škôlke. Prečo by si môj otcino mal zlomiť väz?
1: No veď práve.
0: Ona ho nenávidí. Ona nenávidí môjho otca. Ona chce, aby si lámal v práci väz. Čo keď príde domov so zlomeným väzom? Čo keď bude takmer bez hlavy Nick z Harryho Pottera? A toto mi šlo hlavou.
1: Ja som naozaj, keď som to počul prvýkrát a dokonca nie len prvýkrát, tak som si zo začiatku fakt myslel, že si ľudia prajú zle. No, takže tomu to nerozumiem, ale sú aj ďalšie takéto veci, ktoré používame a nevieme prečo.
0: Napríklad držím ti palce.
1: Držím ti palce.
0: Prečo? Čo to znamená? Že chytím do ruky palec, chytím ti ho, držím ti ho. A kto vymyslel, že toto slovné spojenie držím ti palce má niekomu prijať šťastie, alebo že mu držíš, držím ti palce.
1: A hlavne ja som nikdy nikoho nevidel, že držať niekomu cudzie palce. Že v akej príležitosti ty vidíš niekomu držať palce, že to ani nevidíš a aj tak sa to vymyslelo, že tak sa to hovorí.
2: Chlapci moji, ešte, že vy máte mňa. Triky
0: z Kiki. Takže ty máš nejaký recept na to, čo vlastne znamená držím ti palce, zlom väz, alebo aj celkovo, že drž sa, vieš, drž sa, no tak budem sa držať a...
2: No napríklad zlom väz sa používa na zaželanie šťastia a znie to teda ako zlé prianie, ale... Má to korene v divadelnom a športovom slengu a znamená to, že vlastne mu privoláš opačný efekt, že keď ti zaželám zlom väz, tak vlastne tým, že som to vyslovila, tak už sa to nestane.
0: Čo? Aha, takže keď poviem, že maj zlý deň, tak už som to vyslovil a teraz budeš mať dobrý deň. Tak majte zlý deň a ja vám vlastne každé ráno prajem dobré ráno. A tým pádom robím presne opak.
2: Všetci majú zlý deň.
0: Tak to zmením, lámte si väzy.
1: Nie, počkaj, nie, inak to povedz. Vlastne rytmus mal pravdu. Skap!
3: Čo naučí Sketch Bros ich krajšia polovička na budúce? Počúvaj rannú show na Európe 2.

0: Sivan vo vašich autorádiách dohráva z Európy 2 a ozývajú sa aj dva cudzie mužské hlasy. Olivera Samo, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Ktorú skladbu inak ty tak akože počúvaš v autorádiu, Olinko? Takže si ju pustíš aj že niekoľkokrát.
0: Je to by jeden?
1: Ale no, takže fakt, že teraz by si dovysielal a mohol by si zapnúť jednu jedinú skladbu, že ktorá by to bola?
0: Mám ich viacero, skús dať tako akože ohraničiť to. Či to je zahraničný umelec alebo slovenský.
1: Dajme slovenský, no.
0: Tak to je jednoznačne Jael práve tu.
2: Kúsok po kúsku skúšam, kam má nojo dnes.
1: Kúsok po kúsku skúšam.
2: Najvyšší vrchol, ale Bohu tesu.
0: To je tak krásna skladba, ktorú Jael zaspieval aj v akustické verzii u nás na Európe 2. Prečo, kedy a ako, vám povieme o chvíľku. Ostaňte s nami.
3: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
4: Počasie.
1: Dnes polooblačno až oblačno a miestami prechodne zamračené a ráno a opäť k večeru miestami zmenšená oblačnosť, slabé zrážky a chladno. Denná teplota 14 až 19 a v severnej polovici územia na Hore Hroní a na Hornom Spiši väčšinou 9 až 14.
3: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
5: Preč z DPH, preč z DPH!
6: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexico len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
7: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Francúzsky DJ Hugel, svetová hviezda a autor hitov I Adore You a Jamaican Bum mierí poprvýkrát na Slovensko. Už 13. júna zažiješ na bratislavských Zlatých pieskoch Levity Open Air, najväčšiu Afro Latin House Party v strednej Európe. Zahraniční hostia, veľkolepá svetelná show, špeciálne efekty a špičkové ozvučenie. Poď si užiť skvelú hudbu, letný vibe a tanec pod hviezdami. Vstupenky kúpiš na levity.events.
9: Sedíš doma, scrolluješ, slúchadlách známy hlas, ale dnes je čas na zmenu, lebo Rekfest volá nás.
8: Poď na Rekfest aj ty a kúp si lístok do konca mája za zvýhodnenú cenu. Beky má jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a veľa ďalších podcastov. Stretni sa s ich tvorcami naživo. Rekfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Viac info a vstupenky na rekfest.sk.
10: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
11: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
10: Odkupné v Citroene vás neminie.
12: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
13: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Osla pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Polhodinové kolóny sú na vjazde do Bratislavy z D2 zostupavy a zdržíte sa aj na starej ceste. Polhodinové kolóny sú aj v Bratislave na Račianskej, Rástočnej, Azurovej a Bajkalskej smere do centra. Hodinu a pol sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je za Malackami v smere do Perneka. V Bratislave na výjazde z obchvatu na Ivanskú v smere zo Zlatých pieskov na Ladisko a v Košiciach na Prešovskej pred OMV v smere z Južného nábrežia. Na D1 za Hlohovcom v smere do Trnavy je na krajnici odstavené osobné auto a okolo sa pohybuje vodič a na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
13: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
12: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Počúvate, prečo musíte stáť v tých zápchach, prečo musí byť upchatá tá cesta do práce každé jedno jediné ráno, ale my sme Európa 2, ranná show Sketch Bros. A my vás sprevádzame do tej práce každý deň.
1: Predstav si, že ty by si bol takto naštvaný v tej zápche, tak ja už mám na teba trik. Ty si spomenul, že máš rád práve tú skladbu práve tú.
0: Áno.
2: Kúsok po kúsku skúšam, kam má noj odnesú.
0: A už by mi nevadilo.
1: Tak som si povedal, že keď sa to páči tebe, tak sa to asi bude páčiť aj viacerým ľuďom. Tak si to zahráme celé. No a pozor, ja prišiel k nám aj do Secret Stage-u.
3: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: Z nejakého dôvodu je Jael, slovenský spevák to nie, že z nejakého dôvodu to je fakt, ale z nejakého dôvodu má Jael taký hlas, ktorý vo mne spôsobuje také pocity kľudu, že vôbec by mi nevadilo stáť napríklad, ako je každé ráno stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z krásna nad Kysucou, kde mimochodom práve teraz sú kolóny hodinu a pol. Sedíte v aute a čakáte. Tak ak by tam hral Jael, tak som s tým úplne okej.
2: Nie tu nikto, iba my, nič iné nás nezničí, kľudne by klama krič.
1: Ja v Secret Stage zaspieval aj tie svoje najväčšie hity, ako napríklad My, ale aj práve tie z nového albumu, ktoré má aj Oliver tak rád, napríklad Bajla padla.
2: Začni si priať, s tebou sa rány, hoja. Najviac oči si moja.
0: Jael je aj môj veľmi dobrý kamarád a vlastne vždy, keď som s ním, tak mu hovorím, zaspievaj mi aspoň niečo.
1: No, ja mám pocit, že to je viac ako kamarád z toho, že to celé teraz zažívam s tebou. Si ako 13-ročná fanúšička. Jael ale prišiel do Secret Stage zaspievať aj nie len jeho skladby, ale dokonca dal aj Justina Biebera v jeho podaní.
2: In a city. Remember I used to drive at your car. I pick up whenever you call. In a parking
0: lot. Polomáčaný Justin Bieber u nás na Európe 2. Dámy a páni, toto je Jael. Aj by sme radi túto skladbu celú nechali dohrať, ale máme tu inú, ktorá sa vám zaručene bude páčiť. Jael práve tu. Celý rozhovor nájdete na webe europa2.sk a teraz vás nenechávame vôbec rozrušovať. Ukludnite sa, dajte si hudbu na maximum. Dámy a páni, my sme Sketch Bros a toto je Jael.

0: Akože príjemné, jasné, je to fajn. Je to sme nádherné. Späť. Pozdravujeme, my sme Sketchbrz. Ale.
1: Je to nádherné, aké ale.
2: Že
1: ale
2: mám byť
1: práve tu.
0: To, čo ty vystrájaš počas tu. Tejto skladby, to je neuveriteľné.
1: Ja to totálne ťa to ukľudní.
0: Ja som to musel natočiť, lebo takto vidieť Olivera a spievať počas nejakej slovenskej pesničky, to som teda fakt ešte nezažil. Nájdete to na E2SK Instagrame.
1: Ďakujem ti veľmi pekne. Dobre,
0: tak poďme to striasť.
1: Striasť čo? Túto kľudnú atmosféru?
0: Áno, túto takú zamilovanú kľudnú atmosféru, lebo predsa len je to divné, keď sme to takto dva.
1: A prečo by sme to mali striasť? Akým spôsobom to chceš striasť?
0: Ja ti ukážem, akým.

0: Adele, áno, trochu si nás prebral.
1: Ja si myslím, že sú tu isté odporúčania, ktoré ak si vezmete príliš vážne, tak si to zdravie môžete aj pokaziť. Ale ak vám také odporúčanie dá niekto, kto sa dožil 105 rokov, tak to už je na zváženie.

0: takéto tajomstvo dlhovekosti prezradila Britka, ktorá sa dožila 105 rokov, Kathleen Henrings. Ona tvrdí, že recept na dlhý život je jednoduchý. Zostať single a piť pivo.
1: Ha, tá je naša. Vítaj v klube, Kathleen.
0: Vraj si ona takúto chmeľovú polievočku dopriala už od mladosti a jednoducho jej to zlepšovalo zdravie, podľa jej slov, aj dobrú náladu. Nikdy sa nevydala, pozor, za žiadného chlapa. Toto je ďalšia vec, vidíš, asi to myslí tým. A s humorom dodáva, že život bez stresu vo vzťahov je len prospešný.
1: A niekto je sranda, lebo tak to vníma ona, ale keď sa potom pýtali aj jej okolia, jej najbližšie, že teda podľa čo si myslia, že prečo sa dožila tak vysokého veku, tak okolie tvrdí, že podľa nich je to práve preto, že táto Kathleen má brutálny zmysel pre humor, nezávislosť, radosť zo života, je stále vysmiatá, nič ju netrápi, počúva Európu 2 a to ju drží vlastne navždy mladou.
0: Dobre, akože nič nechceme vám odporučiť, ale ak teda náhodou, tak dnes je ten čas sa rozísť aj z napivko.

0: Shake it to the max. U nás na Európe 2, 8 minút po 8. Olivera Samo sa vám prihovára do mikrofónu.
1: Predstav si, že existuje miesto, kde by ste naraz mohli počuť takéto hity.
0: Ale čo?
1: Napríklad Mockingbird.
0: Marshmallow.
1: Ale aj samotný Calvin Harris. To miesto existuje a vie sa tam dostať zadarmo.
2: Zažij koncerty tvojho života s Európou 2. Nastav uši na festival Beats for Love.
0: Beats for Love, miesto, kde sa stretnú obrovské mená na jednom mieste a vy tam môžete byť taktiež. Úplne zadarmo, u nás na Európe 2 máme pre vás lístky na tento festival. Chceme, aby ste si užili tú hudbu poriadne.
1: Ale pozor! Pozor? Iba tento týždeň, takže hrá sa každý deň o dva lístky. Dnes máte možnosť si tak získať dva lístky na tento festival a budete počas celého dňa musieť striehnuť na jedinú skladbu. Teraz zbystrite pozornosť, pretože toto pustíme iba raz a je to veľká nápoveda.
0: Slow Motion. Skladba od Marshmallowna a Jonasa Brothers budete počuť u nás v Eteri iba raz. A v momente, keď to budete počuť, treba sa nám na WhatsApp 0905 030 090 ozvať, aby sme vedeli, že chcete hrať. Držme palce.
2: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: David Guetta sa vám ozývajú vo vašich autorádiách. My sme Sketch Bros.
1: Dnes ráno sme o 6.00 odštartovali deň tým, že oslavuje Top Gun Day. To je akože oslava premiéry Top Gunu 68 rokov. No proste, spustilo to filmovú fantáziu s vami, poslucháčmi, aby ste tipovali rôzne soundtracky, ale zasekli sme sa na jednom. A ja som teda v šoku, že Daniel, ktorý bol na linke, neuhádol, čo je toto. Prosím vás.
0: Aký filmový soundtrack môže byť toto?
1: Vieš, ako si pripadám teraz?
0: Ako?
1: Ako keď boli tie také časy tých maxi hier a tieto veci, aha, že sme niekde v telke a hádame niečo, čo je evidentné, že máš 5 písmenkovú hru, 4 písmenka sú odhalené a stále sa tvárime, že nikto to nevie. Akože toto musíte poznať predsa.
0: Ak viete, tak 0905, 030, 090, máme tu ďalšie, samozrejme v našom rukáve, ďalšie filmové soundtracky, ktoré keď uhádnete, tak cena je vaša. Ozvite sa.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie.
1: Dnes bolo oblačno až oblačno a miestami prechodne zamračené a ráno a opäť k večeru miestami zmenšená oblačnosť, ojedinelé aj slabé zrážky, bude chladno, denná teplota 14 až 19 a v severnej polovici územia na Horehroní a Spiši väčšinou 9 až 14 stupňov Celzia.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
3: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčov, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
4: Svet podcastov Power Media. Power Media.
5: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
6: Presvedčí vás o tom bezkôstkové hrozno biele, 500 gramov za euro 99, a kuracie rezne heny, kilo len za 4,69 z Bila bonus.
5: Bila, v kvalite sa vyznáme.
7: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
9: ETA Extra zľavy. Tyčový vysávač ETA Terrier s nástavcami pre starostlivosť o srdc vašich maznáčikov práve teraz so zľavou 26%. Ušetríte tak 85 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA. Tu je doma.
10: Čo sa tu deje?
11: Čo sa chystá?
12: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
13: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
12: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
14: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
13: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
15: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Polhodinové kolóny sú v Bratislave na Račianskej, Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra. Hodinu a pol sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Polhodinové kolóny hlásite na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenské Ľupčem a nehoda je v Senci na križovatke Jánošiková Kysucká, v Nitre na konci Dlhej v smere do centra a vo Zvolene na výjazde z Dobronivskej na Lúčeneckú v smere do Zvolenskej Slatiny. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. a na D1 za Lemešanmi v smere do Košíc na ceste Kamene. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
12: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
15: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: a Tame Impala nám dohráva u nás na Európe 2.
1: Hádate rôzne filmové soundtracky a na linke je Jana, ktorá ide teraz zabojovať o to, aby nahrala 5 bodov. Janka, dobré ráno.
0: My sme Sketch Bros, ahoj.
2: Dobré ránko, chlapci.
0: Kde sme ťa akože takto pristihli, povedz nám.
2: Práci, samozrejme.
0: A si taký filmový fanúšik, že poznáš také tie klasiky?
2: No dúfam, že áno.
0: Tak poďme sa na to pozrieť. Tak poďme na filmovú klasiku, ktorý prvý dnešný hráč o 6 ráno neuhádol. Smutné, tu, dojemné.
1: Tu by to malo byť fakt jasné. Už ma neštvite. Janka?
2: No veď to je ako, to každý musí vedieť. Forrest Gump.
1: Áno, je to tak. OK, ideme na druhú filmovú hudbu. Stop, toto fakt nebudem dávať dlhšie. Janka?
0: Ja by som si dal.
2: Je nejaká pomôcka ABC?
1: Je mi...
0: Ja na to nemyslím vážne.
1: Povedz ešte raz, prosím.
2: Titanic.
1: Áno!
0: Už som sa zlakol, už som ťa chcel zrušiť z tej linky. Že nejaké pomôcky, no ABC tu teda určite nebude. Poďme o trochu level vyššie. Mm-hmm. Stop!
2: No, tí krotitelia duchov, že?
1: Áno, OK, výborne, výborne, dobre, tak teda...
0: Po slovensky aj krúčiči duchov. Ghostbusters, áno, videla si to?
2: Áno.
0: Správne. Dobre.
1: Super. Dobre, teraz ideme fakt, že ideme level vyššie ešte a tým, že si žena, ale viac ti už nebudem napovedať.
0: Stop! Jani?
1: V ktorom filme bola táto hudba veľmi známa?
2: Let's Dance?
1: Let's Dance.
0: Áno, presne.
1: Áno,
0: presne to tak, ako Koleník bol a v tom filme, ako hral, tak presne tam to bolo. Áno, aj so Zuzanou Porubiakovou. Presne. Toto je vlastne skladba k Let's Dance, ktorá hrá vždy v nedeľu, predtým než Let's Dance.
1: Tak počkaj. Dobre, Let's Dance to teda nie, ale skúsim ti dať... Toto bola skladba, ktorá bola použitá v tom filme, s ňou spájana, ale skúsim ti dať, keďže ti tie soundtracky išli dobre. To je rovnaký film.
0: Stop.
1: Je to také viac chlapské, podľa mňa, ten film.
2: Má to aj viac časti, roky, že?
1: Roky! Áno, má roky. To... Je správna odpoveď a teba čaká posledná. Sústreď sa, čo to je?
2: Že by to bol Dirty...
0: Ako?
2: Hriešny tanec.
1: Je to tá!
0: Správne! Jani, chcel by som si s tebou zatancovať, ale nedá sa. Vieme ti akurát tak poslať tričko, ktoré vyhrávaš. Gratulujeme.
2: Ďakujem. Krásne.
0: Za maličko a ak chcete hrať aj vy, tak zajtra hráme opäť. Ozvite sa na 0905 030 090 a zajtra v rannej show testujeme aj vás, akí ste filmoví fanatici.
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: I hneď iný rytmus takto na stredu. Tiesto a Briana Grace, Beautiful Place u nás na Európe 2, my sme Sketch Bros.
1: Ak si filmový fanúšik a trúfa si nás poraziť a poraziť všetkých, nahrať 5 bodov v našej novej hre, tak by si mohol teraz pozornieť.
0: Áno, máme tu filmové hity, ktoré chceme, aby ste ich poznali. Môžete sa prihlasovať na náš WhatsApp, lebo hráme zajtra opäť. Ale ak sa chcete zdokonaliť, tak aj v appke Rejo nájdete hudobný stream, ktorý sa volá Filmové hity. A teraz si to púšťam jeden za sebou, má to krásne, tak dostáva naspäť do tých čias.
1: Tak zajtra sa budeme počuť s niekým z vás tejto súťaži. Ideme zatiaľ na počasie a na cesty.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie.
1: Dnes polooblačná až oblačná, miestami prechodne až zamračené a ráno a opäť k večeru miestami zmenšená oblačnosť, slabé zrážky a chladno. Denná teplota 14 až 19 a v severnej polovici územia a na Horehroní a na Hornom Spiši väčšinou 9 až 14 stupňov Celzia.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
4: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. Arama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
6: Horúca voda v jacuzzi pomáha znížiť stres. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým šetríte na dôchodok a nemusíte sa obávať dôchodkového veku. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
7: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
8: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
10: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Polhodinové kolóny sú v Bratislave na moste Apollo v smere do centra. Hodinu a pol sa zdržíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je v Bratislave na výjazde z obchvatu na Gagarinovú v smere zo Zlatých Pieskov, za Porským Mikulášom v smere do Dojča pred hlavnou križovatkou. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý, taktiež v Prešove na ulici generála Svobodu. Pri Maxe v smere na Sekčov sú na ceste drevené hranoly a radar je na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce obojsmerne, je tam aj policajná hliadka a radar hlásite na výjazde zo Žiliny na T3. To je zatiaľ všetko, jazdite veľa, ale opatrne.
10: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
9: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Smith a Niall Horan u nás na Európe 2, my sme Sketch Bros. Drive Safe.
1: Keď ti doteraz stále hovorili, že máš zlomiť ves a ty si im naspäť jednu čapol po tvári, alebo lebo sa to urazilo a nechápeš, prečo vlastne ti to každý hovorí. Dnes sme si to v ranej show vysvetlili, ak si to nestihol, nájdeš to v podcaste, napríklad v appke Rejo, ale máme tu ďalší taký výraz, ktorý nedáva prakticky zmysel.
0: Držím ti palce. Držím ti palce. Tiež sme sa nad tým dlho uvažovali, že čo to vlastne znamená a Kiki nám to vysvetlí.
2: Triky z Kiki.
3: Tak držím palce znamená, že niekomu teda praje šťastie a pochádza tento výraz zo starých povier, podľa ktorého palec symbolizuje silu. A fyzické prekrývanie tohto prsta upevňuje iba túto myšlienku.
0: Aha, my sa tu, my tu ako rozmýšľame, polemizujeme celé ráno, že prečo, keď ja chytím si palec, tak ako čo toto znamená? Čo tomu človeku musím prijať? Je to nejaký voodoo symbol? Že ono to je takto celé urobené. Že ono to má hlbokú myšlienku. My sme tak aj polemizovali s jednou myšlienkou počas rannej show aj spoločne s vami, že či to nie sú úplne vymyslené náhodné, náhodné frázy.
1: A
0: keď už sme pri držím ti palce, viete to aj po anglicky? Keď už sme pri...
1: I hold your thumbs.
0: I keep my fingers crossed for you. Toto je fráza, ktorú som si pamätal a dostal som na základe toho jednotku na písomke na základnej škole. Tak už budete vedieť od dnešného rána, čo znamená zlom ves a držím ti palce, kde to vzniklo, čo to symbolicky znamená.
1: Ranná show ale teraz končí, tak my vám držíme palce.
0: Ahoj.
2: Čo naučí Sketch Bros ich krajšia polovička na budúce? Počúvaj rannú show na Európe 2.

0: 9. hodinka sa pomaly, ale isto blíži. 12 to 12 nám dohráva u nás na Európe 2. My sme Olivera Samo.
1: Ak chceš, aby sme k tebe prišli možno aj domov, a to nie je len tak na prázdno, ale ako sa patrí s 500 eurovkou, tak teraz je ten čas sa prihlásiť.
2: Tak ty si myslíš, že zvládneš všetko, hej? Že ťa nič nezastaví? Že sa vieš hecnúť, keď treba?

0: výzvy na Európe 2.
1: Challenge accepted. Here we go. Hudba na maximum a samozvaný. Hudba na maximum na Európe 2. Európa 2.
2: Európa 9 hodín na Európe 2 a v tejto chvíli už samozvaný za mikrofónom, ktorý pozdravuje na celé Slovensko. Včera, keď sme končili show o 12:00, tak som hovoril o tom, že by bolo fajn, keby sme zozbierali nejaké slová, ktoré my sami vnímame, že by sme mali používať a mali by existovať, ale z nejakého dôvodu tu neexistujú. A ja som konkrétne hovoril o protipóle alebo opačnom význame slova macocha. Teraz som to sa vlastne aj celkom zaplietol, pretože ani tak nejde o opačný význam, ako o vlastne mužskú verziu. Že keď existuje macocha, prečo by nemohol existovať aj macoch? No a napríklad som zistil, že takýchto slov vy máte v hlave viacej. Viackrát ste sa zamýšľali nad tým, že prečo niektoré slova neexistujú. A jednu takú správu mi poslala aj Maťa.
3: Ahoj, tak za mňa je to letuš, pretože do standarda sa aj tak trafí málo kto. Ako si spomínal macoch, môže byť podľa mňa aj macocho. To znie tak hustejšie, macocho.
2: Takže nie len, že tu máme od Mati návrh na letuša. A povedzte mi, kto z vás ešte predtým, ako nepoznal slovo steward, použil, alebo skôr nepoužil slovo letuš. Každý jeden z nás si myslel, že letuš je mužská letuška. No ale teda aj ma trošku tak ako keby poupravila, že okrem macoch, že by bolo možno lepšie, keby to znelo ako macocho. Neviem, mne sa ten macoch zatiaľ páči oveľa, oveľa viac. Dnes budeme opäť volať do jazykovedného ústavu. Už mám pocit, že to je taká naša klasika, mali by sme z toho spraviť rubriku. Uvidíme. Vy zatiaľ môžete posielať ďalšie slova, ktoré by som mal konfrontovať s jazykovedným úradom, prečo neexistujú a prečo by sme ich chceli mať. Pokojne na náš WhatsApp 0905 030 090, tak na ne čakám.

0: Waterfalls z Európy 2 pozdravuje samozvaný krátko pred pol desiatou. Konkrétne nás čaká ešte 15 minút, kým sa dostaneme k nášmu každorannému brainchecku. Každý jeden z vás má tú šancu zahrať si, vyskúšať si to. Pokojne dám priestor aj niekomu, kto to ešte nerobil, kto si ešte s nami nezahral braincheck, pretože to máme naozaj každé ráno a mnohí z vás mi tvrdíte, že to aj často počúvate, aj si to často tak ako keby sami v aute pri počúvaní skúšate. Ale treba nabrať tú odvahu a ísť do toho naplno a možno si aj vysúťažiť nejakú tú odmenu. Takže náš WhatsApp 0905030090, tam chcem vetu, chcem hrať, alebo akúkoľvek inú vetu, ktorá mi dá vedieť, že ste pripravení odpovedať na dve súťažné otázky.
1: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť na to, aké bude dnes na Slovensku počasie. Bude polooblačno až oblačno. To znamená, že ráno a k večeru bude taká zmenšená oblačnosť, ale v tom strede dňa bude taká zväčšená. A ojedinele rátajte aj so slabými zrážkami, a inak ostáva trošku chladnejšie, denná teplota 14 až 19, na Spiši a na Hore Hroní 9 až 14.
1: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz slovenské jahody 250 gramov len za 2,19, Tesco kurča kilo len za 2,39 a krušovice desiatka pol litra len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz rýchlovarná kanvica Tefal Glass len za 26 eur. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 29 eur 45 centov. Keď niečo, tak Allegro.
5: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba freespiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
7: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
8: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
9: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
8: Odkupné v Citroene vás neminie.
10: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
11: Dopravný servis Európy 2.
0: 9.18 a my sme na slovenských cestách. Poďme do kolón, tie sú v Bratislave na moste Apollo v smere do centra. Tam to vyzerá na 20 minút, na 15 minút to vyzerá na viazde do Popradu z Hozelca a klasicky na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi hodinu a pol. Nehody nám dokumentujete za Šaštínom strážami v smere do Dojča na križovatke do Štefanova. Tam sa zrazili dve osobné autá a to je vlastne z nehod všetko. Poďme sa ešte pozrieť na radary. Tie ste videli na D1 pri Chymiňanskej Novej Vsi v smere do Prešova, na D1 za Štrbou v smere do Popradu, za Partizánskou Ľubčou v smere do Ivachnovej, na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce, obojsmerne je tam dokonca aj hliadka a nový radar ste videli na starej ceste za Novým mestom nad Váhom v smere do Trenčína. To je na zatiaľ odo mňa všetko a ak ste videli niečo nové, pokojne nám dajte o tom vedieť a jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.
11: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
10: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Motion. Každé jedno ráno, každý jeden z vás má tu možnosť zapojiť sa do ranného brenčeku. Je to taká naša príjemná rutina, ktorú si dávame každé ránko o 9.30. Sú to dve súťažné otázky, ktoré nás trošku preberú, rozcvičia mozog, niečo sa pri tom nové dozvieme a tak ďalej, zabavíme sa. Marek je jeden z poslucháčov, ktorý prejavil záujem o dnešný brenček a dokonca je Marek aj podľa mňa taká zaujímavá raritka, pretože on má zvláštne priezvisko. Ak naberiem odvahu, tak sa ho možno na to priezvisko aj opýtam. Teraz ale poďme Mareka trošku preskúšať, pretože on tvrdí, že vraj počúva brainček takmer každé ráno.
1: Brainček. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Marek, ty každé ránko teda počúvaš brainček a keď to takto počúvaš bežne v rádiu bez stresu, tak aj ti to akože v tej hlavičke vychádza?
2: Teraz je to ťažké sa priznať, lebo ak poviem, že som úspešný a nevinde mi to, tak to bude brať proti mne, ale väčšinou mi to vychádza.
0: Dobre, dobre, za to sa nemusíš vôbec zambiť, to je úplne normálne, keď to človek počúva, nie je v tom zahrnutý, tam nie je žiadny stres, tam je pokoj, tam to ide trošku ľahšie. Teraz je to trošku ťažšie, pretože už si v hre a čakajú ťa dve súťažné otázky. Tak ideme na to, dobre? Marek, prvá súťažná otázka je, čo je to mazanec? Potrebuješ aj možnosti?
2: A dajme.
0: Za A.
2: Také tuším, ale dajme.
0: A okej, tak povedz, čo tušíš.
2: Myslím, že je to koláč nejaký taký.
0: No, dobre.
2: Niečo také, ako niečo pečené.
0: Ja ti to akože uznám už rovno aj ako správnu odpoveď, pretože v možnostiach mám len jednu podobnú odpoveď. Pravdepodobne by si to označila, áno, je to veľkonočný bochník, takže prvú súťažnú otázku máš aj bez možnosti za sebou.
2: Tak poďme na druhú, skúsim aj tu.
0: Áno, a ideme na druhú a skúsim možno tiež bez možnosti, ale iba ak si budeš istý, koľko megabajtov má 1 gigabajt?
2: Myslím, že 1000.
0: A myslíš si to dobre, Marek? Je to správna odpoveď.
2: Takže na budúce už bez pomoci.
0: Presne tak. Išiel si úplne bez pomoci. Ja som ti nedal ani jednu jedinú možnosť a ty si to dotiahol do úspešného konca. Gratulujem ti.
2: Ďakujem pekne.
0: Ináč, Marek, ty máš veľmi zaujímavé priezvisko.
2: Rizo Slovenské.
0: Neviem, môžeme ho prezradiť aj do éteru?
2: Kľudne.
0: Ty si Marek Pokrievka.
2: Áno. Pokrievka. A zvyknem hovoriť, že neser pokrievku, lebo nasereš celý hrniec. Ako to mohol takto do éteru, teraz ma napadlo, ale...
0: Mohol, určite. A tak teda tvoja žena je pokrievková?
2: Ženu nemám, takže ak by sa našla nejaká, ktorá by chcela nosiť toto priezvisko, kľudne môžeš posunúť moje kontakty.
0: OK. Takže vyzývam nakoniec brenčeku tak netradične všetky ženy, ktorá by teda zatúžila byť pokrievková, tak máme túto možnosť.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Spolu s Alfarbenom a René Millerom a ich Body Talk, absolútna novinka, ktorá práve teraz ku koncu 9. hodinky aj zaznela na Európe 2. Vy ste mali možnosť poslať mi nejakým spôsobom slova, ktoré by ste chceli zaviesť do slovenčiny, pretože som povedal, že ja mám osobný problém so slovom otčim a veľmi rád by som ho nahradil so slovom macoch. Príde mi to jednoducho lepšie, krajšie, úžasnejšie. Vlasta mi napísala: pekný deň, chcem prispieť s otázkou na jazykovedný ústav, nakoľko manžela trápi, že zápor by mal byť odvodený od základu slova. Napríklad existuje slovo neboštík, čo teda je teda mŕtvý. Takže prečo sa nepoužíva boštík ako živý tvor? Alebo nezbedník, ktorý je neposlušný, sa nepoužíva zbedník ako poslušný? No, v prvom rade teraz sa ideme spojiť s jazykovedným ústavom a idem sa ich opýtať najmä na toho otčima, či vôbec niečo takéto je možné a ak sa otvorí tento priestor, budem za vás bojovať.
1: Si ready. Si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví Dekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na, wait for it, Don Diabla a Tiesta.

0: stredu večer exkluzívne na Európe 2. Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 79 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 32 centov. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Preč z DPH, preč z DPH!
2: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexico len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Skúška. Raz, dva, tri. Skúška.
5: Toto je skúška o jackpot takmer 2 milióny eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v apke a na predajných miestach. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
6: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Červená dyňa iba euro 29 za 1 kilogram. A ľadový šalát len 89 centov za kus z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Here we go.
7: Hudba na maximum a samozvaný.
8: Hudba na maximum na Európe 2.
7: Európa 2.
9: Európa.
10: Európa 2, samozvaný, a v tejto chvíli na linke krátko po 10. už aj jazykovedný ústav Slovenskej republiky. Dobrý deň.
11: Dobrý deň.
10: Dobrý deň. Prosím vás pekne, ja mám na vás takú otázočku. V mene záujmu môjho aj našich poslucháčov by som veľmi rád chcel zistiť, ako to funguje, keby sme chceli kodifikovať do slovenčiny jedno slovo.
11: Akože zaviesť nejaké nové slovo?
10: Áno, zaviesť nové slovo, tak, aby bolo oficiálne, aby sa používalo. Ako by sme to mohli urobiť?
11: No, to sa takto nerobí, ono sa to slovo musí používať a tým používaním sa potom...
10: sa už používa.
11: A o aké slovo ide?
10: Ide o slovo macoch, pretože viacerých z nás tu vytáča, že máme macochy na tomto svete, ale že teda tá mužská verzia nie je jednoducho macoch. Môže byť, že je na to aj iné slovo, tuším, že od čím by malo byť toto slovo, ale nám sa to slovo hnusí, nepáči sa nám to slovo, od čím je strašné slovo. To by som chcel akože taký vedľajší produkt, ktorý by sa to dalo, že pridať macoch a odstrániť od čím, že to či by sa to dalo nejako.
11: To nerobíme my, my v podstate len ako keby skúmame ten jazyk a potom následne zapisujeme, ak nastanú nejaké výrazné zmeny.
10: Aha.
11: Ale tú podobu jazyka tvoria ľudia.
10: Takže vlastne odporúčanie od vás pre nás je, aby sme slovo macoch začali využívať do väčšej miery ako od čím a vtedy to vieme sa s tým pohrať.
11: To zase nie. Určite by sa nestalo niečo také, že to jedno slovo, teraz to od čím by sa takto akože vytlačilo z jazyka.
10: Mm-hmm.
11: Nefunguje to tak, že niekto si niečo vymyslí, začne sa to používať a potom sa to nejako ustáli.
10: To som teraz celkom sklamaný. Tak potom aké máme možnosti, že ako vieme toho macocha vlastne zaviesť do slovenčiny? Či to sa ako oficiálne ani nebude dať?
11: To sa tak ani nebude dať, ale to, že nie je ako keby zavedené oficiálne, tak to vám nebráni v tom, aby ste ho používali.
10: Mm-hmm. No dobre, no tak mi viete dať aspoň také ústne povolenie pre používanie tohto slova, aby som sa tým vedel ako keby obraniť, keď ho použijem v konverzácii, niekto mi povie, že to neexistuje, tak ja poviem, že ja mám z jazykovedného ústavu povolenie toto slovo používať.
11: To my také ani nedávame, to nie je v našej kompetencii. Ani...
10: No tak ja už naozaj neviem. No tak som sklamaný, mám trošku zlé pocity z tohto, ale myslím si, že to dokážeme. Dokážeme to spoločne, jedine spoločne, je to v našich rukách, takže zabudnime na odčima, na toto otrasné slovo a poďme všetci používať slovo macoch. Nech to zoficiálnime, raz sa nám to podarí.

0: No predstavte si, aj takéhoto spojenia sme sa dočkali. Justin Bieber a Nicki Minaj, Beauty and the Beat, čo je vlastne slovná hračka ku verzii Beauty and the Beast. Veľmi pekné, absolútna novinka je to u nás na Európe 2, z ktorej pozdravuje samozvaný. Ja som dnes ráno volal s poslucháčom, ktorý sa priezviskom volal Pokrievka. Tak sme trošku ako špásovali na túto tému zvláštnych priezvisiek. A keď som sa opýtal na jeho ženu, že či je teda Pokrievková, tak povedal, že ženu zatiaľ nemá, ale že ak by teda nejaká poslucháčka chcela byť Pokrievková a mala by záujem o tento status, titul, tak nech pokojne teda dá vedieť. No a predstavte si, nejak sa vesmír spojil a napísala mi Suzy, že by teda možno aj akože mala nejaký ten záujem, ale napísala do správy toho trošku viac a tomu sa budeme venovať neskôr. Zatiaľ sa ideme pozrieť na cesty a na počasie. Keby si ty chcel byť napríklad Pokrievková, tak musíš ale napísať, že čo vieš ponúknuť viac ako Suzy. Počasie. Dnes na Slovensku bude oblačno a polooblačno a zamračené. Ak by som mal byť konkrétny, tak skôr z rána budeme vnímať, že tej oblačnosti menej, rovnako tak aj k večeru, ale tak v strede dňa bude tých oblakov asi najviac. Ojedinele treba rátať aj so slabými zrážkami a ostáva chladno, denná teplota 14 až 19.
1: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
2: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: S vami opäť samozvaný späť na slovenských cestách. Nehody nám dokumentujete v Malinove na križovatke na Trivody, za Holicami v smere do Báča, vo Zvolene na križovatke pri Metre, pred Dolným Kubinom v smere z Oravského podzámku a v Krompachoch na starej ceste v smere na Trangusovu, kde sa zrazili tri osobné autá. V kolone čakáte ako už tradične na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Vyzerá to tam na 45 minút. No a poďme sa ešte pozrieť na radary. Tie hlásite na D1 pri výjazde po Považská Bystrica sever v smere do Beluše, na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Novej Bane, je tam aj hliadka, za Čečejovcami v smere do Moldavy nad Bodvou, na D1 pri odpočívadle Zeleneč v smere do Senca a mobilný radar ste nahlásili medzi Lakšárskou Novou Vsou a Borským Mikulášom, kde jazdí biele Audi. To je na zatiaľ odo mňa všetko, jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Daniel Harl and Dua Lipa, Two Hearts.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Európe 2.

0: Konečne, žiadne iné slovo ako toto už nemôžem povedať, pretože po neskutočne dlhej nevýhernej šnúre v Oplatí sa naladiť sa sme sa včera dostali k radosti, jasaniu a smiechu.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Do Žiaru nad Hronom sme včera volali, dovolali sme sa Hanke a táto zvládla na jedničku.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: Gratulujeme 49 000 eur!
5: Je to nové!
4: 49 tisíc eur je tvojich, gratulujeme!
0: Ja by som ku každému zo vstupov ohľadom Oplatí sa naladiť sa asi pridal aj, že táto hra je spojená s rizikom a teda úplne dôchodcom by som odporúčal sa pripraviť na niečo takéto, pretože naozaj 49 tisíc je obrovský peniaz a keď to vyhrá niekto, koho to absolútne šokuje, tak to vie s ním zamávať, vie to zatočiť s hlavou a je to tým pádom aj zdravotne nebezpečné, ale Hanka, ktorej sme sa do Žiaru nad Hronom dovolali, bola veľmi rada a dokonca už rovno aj usmernila Andreja s Mišou, kam peňažky poputujú.
3: Niečo bude na dovolenku, niečo bude deťom, niečo bude vnukovi.
5: A zase rozdávame.
6: Treba.
5: A zase rozdávame. No však dobre, no.
6: Keby si ty mala 49 tisíc, aj ty by si rozdávala.
0: No. To určite, Andrej. Keby naša Miška, naša šéfka vyhrala 49 tisíc, tak by sme ju pol roka nevideli, pretože by určite išla niekam na dovolenku. Čo je vlastne škoda, že sa nemôže zapojiť do hry. Oplatí sa naladiť sa. V každom prípade ty sa môžeš aj dnes, pretože dnes hráme o 7000 eur a budú tvoje ak do 10 sekúnd. Budeme počuť heslo Oplatí sa naladiť sa. Samozrejme, netreba si zabudnúť poslať SMS v tvare E2 na číslo 7779.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Vlady z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Taký malý darček pre vás, táto skladba. Ale ja mám pre vás aj druhý darček, ktorý by vás mohol potešiť ešte viacej ako táto skladba. A to sú dva lístočky na Beats for Love. Sketch Bros. Od rána na maximum. Európa.
1: No a už ho aj máme na linke. To bola vlastne prvá hádanka na teba, Oliver, ale to je asi jasné, nie?
2: Tak už som to vyslovil a teraz už má dobrý deň. Tak majte zlý deň a ja vám vlastne každé ráno prajem dobré ráno a tým pádom robím presne opak.
3: Všetci majú zlý deň.
2: Tak to zmením, lámte si väzy.
1: Nie, počkaj, nie, inak to povedz. Vlastne rytmus mal pravdu. Skap! V starom filme bola táto hudba veľmi známa.
4: Let's Dance.
2: Áno, presne. Presne to tak, ako Koleník bol a v tom filme, ako hral, tak presne tam to bolo. Áno, aj so Zuzanou Porubiakovou.
5: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
6: S Oliverom a Samom.
7: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
8: Presvedčí vás o tom bezkôstkové hrozno biele, 500 gramov za euro 99, a kuracie rezne heny, kilo len za 4,69 z Bila bonus.
7: Bila, v kvalite sa vyznáme.
9: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
10: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Zažij koncerty tvojho života s Európou 2. Nastav uši na festival Beats for Love.
0: Ja som vždy túžil byť v Oplatí sa naladiť sa. Tak vám to poviem na rovinu, ako to je. Vždy som túžil počuť toto heslo a oznámiť niekomu dobrú správu. A nastal tento moment, kedy si to môžem vyskúšať. Totižto mám pre jedného z vás dva lístky na Beats for Love, ktorý sa bude konať od 1. do 4. júla v Ostravských Dolných Vitkoviciach. Bude tam line-up ako Calvin Harris, Marshmallow, Dimitri Vegas, Alesso a všetky známe mená, ktoré poznáme aj z playlistu Európy 2. A keď som rozmýšľal nad tým, akým spôsobom vám idem tieto lístky odovzdať, povedal som si, že je to unikátna príležitosť, ako vám niečo dať za heslo Oplatí sa naladiť sa, aj keď to teda v tomto prípade nebudú peňažky, ale bude to neskutočne veľký zážitok. A my všetci dobre vieme, že niekedy tie zážitky sú nenahraditeľné a nezaplatiteľné za všetky peniaze na svete. A preto som sa rozhodol, že presne dnes sa to stane. Totižto, heslo Oplatí sa naladiť sa. Budem chcieť od vás počuť do hlasovky na našom WhatsAppe, keď zaznie jedna skladba. Tu si už o malú chvíľu pustíme. Jediné, čo od vás chcem, je, aby ste naozaj ostali naladení, pretože že naozaj sa to teraz oplatí. Ak chceš dva lístky na Beats for Love, tak by si v najbližších minútach mal počúvať Európu 2 a pokračovať v jej počúvaní, ak si si nás náhodou teraz naladil, pretože keď zaznie táto skladba. Marshmallow a Jonas Brothers už netreba úplne viac predstavovať, ale keď táto skladba zaznie v éteri Európy 2, chcem na náš WhatsApp do hlasovky heslo Oplatí sa naladiť sa. Takže pozorne počúvajte, pretože to môže prísť naozaj kedykoľvek.
5: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: Toto je Out of my body, alebo respektíve lepšie povedané bolo Out of my body na Európe 2, z ktorej pozdravuje samozvaný. A momentálne teraz v tejto chvíli, ak si zapol Európu 2 ešte len teraz, alebo to máš len tak prísluchovo, tak len podotýkam, že stále je šanca vyhrať dva lístky na Beats for Love, na tento krásny festival, kde budú obrovské mená a jedným z nich bude aj Marshmello. No a táto súťaž spočíva v tom, že v najbližšom čase nevedno, kedy zaznie táto skladba. No a počas tejto skladby by si mal ísť na náš WhatsApp 0905 030 090 a mal by si tam poslať hlasovú správu, ktorej obsahom by malo byť Oplatí sa naladiť sa. Tak vyčíhajte túto správu, lebo kto vie, kedy príde.
1: Počasie.
0: Zatiaľ sa ideme pozrieť na dnešné počasie, ktoré by malo byť polooblačné až oblačné. Do večera by sa mala táto oblačnosť postupne strácať, avšak prinesie aj nejaké slabé zrážky a bude chladno, denná teplota 14 až 19 na hore Hronia, na Dolnom Spiši, väčšinou do tých 14 stupňov Celzia.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
1: Vikimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Lidl e-shop vám prináša kráľovský spánok za skvelé ceny. Iba tento útorok a stredu nakúpite matrace, paplóny či postelnú bielizeň, všetko so zľavou až 30%. Vybavte si spálňu výhodne online na Lidl.sk. Online vždy viac.
4: Druhé kolo najväčšej ankety pre osobnosti sociálnych sietí Sova je tu. Hlasuj v 10 kategóriách na www.anketasova.sk, vyber z top influencerov a vyhraj dovolenku od spoločnosti Hydrotur alebo super ceny od Fyzioklinik. Ukáž, kto tvorí obsah zodpovedne, kreatívne a je ten naj. Tento program prináša spoločnosť Orlen, generálnym partnerom ankety je BMW Slovensko.
5: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
6: rádia
7: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
5: Stiahni si aplikáciu Rejo
7: a začni počúvať.
8: Je to také jednoduché.
9: Najobľúbenejšie rádia,
10: tematické streamy
11: a najpočúvanejšie podcasty.
12: To všetko v jednej apke.
13: Stiahuj a počúvaj.
14: R-A-Y-O.
15: Rejo.
16: Rejo.
15: Rejo.
0: Dopravný servis Európy 2.
17: Samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Nehody nám dokumentujete v Bratislave na Račianskej za Lidlom smere von z mesta, preto tam rátajte aj so zdržaním. Ďalej na starej ceste pred Spišským Podhradím v smere z Beharoviec, na výjazde z Prešova do Kapušian a za Humenným smere do Závadky. Tam sa zrazili dve osobné autá, úsek je neprejazdný a musíte to obísť cez Kučín. Kolona je stále na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Čakáte tam asi pol hodinu. Cestári usilovne pracujú na starej ceste za Novým mestom nad Váhom v smere do Trenčína, kde kosia pri ceste trávu. V Rimavskej Sobote na Cukrovárskej pri Slovnaftke smere von z mesta taktiež a cestári sú aj za Veľkým Šarišom v smere do Šarišských Michalian obojsmerne. Poďme sa ešte pozrieť na radary. Tie vás môžu namerať na výjazde z Ludaníc do Chrabrian v Moči obojsmerne, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc, na výjazde do Handlovej z Rástočná, na výjazde do Zázrivej z Párnice, v Brezne dokonca obojsmerne, na D1 za Levočov v smere do Spišského štvrtka a nový radar ste nahlasili v Hnúšti na Hlavnej pri nemocnici v smere do centra. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo a s Európou 2.
0: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
18: Európa 2. Hej, Fonci.

0: Tak toto bola ona, Marshmallow a Jonas Brothers, Slow Motion, skladba, pri ktorej ste mali na náš WhatsApp poslať heslo Oplatí sa naladiť sa, pretože na môjim takým snom bolo za toto heslo niekomu niečo dať. Aj keď to teda nebudú peniaze, ale ako som povedal, bude to zážitok.
1: Zaží koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Beats for Love.
0: A tak sa aj stalo a ja mám v tejto chvíli na linke Silvinku, ahoj!
2: Ahoj, ahoj!
0: Silvinka, aby bolo teda všetko v poriadku, podľa kostolného poriadku, tak toto bola Silvinkina hlasovka.
2: Oplatí sa naladiť sa.
0: No a veru, že sa oplatilo, pretože Silvinka, ty v tomto momente... Čo sa smeješ? Na čom sa smeješ?
2: Teším sa veľmi.
0: Ale počkaj, na čo sa ti, ja som ti ešte nepovedal nič, na čo
2: ale
0: sa ty tešíš?
2: Ja viem, že pôjdem na festival.
0: A čo, ja, ako to ty môžeš vedieť?
2: Lebo to som súťazila.
0: Dobre, Silvinka, tak už to nemusí byť vôbec žiadnym tajomstvom. Áno, vyhrávaš dva lístky na Beats for Love.
2: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem krásne.
0: Teším sa s tebou veľmi. Povedz mi, koho ty zoberieš? Tú kolegyňu, ktorá tam je s tebou a teší sa s tebou?
2: Kamarátku Radku, tu som chodívam na festivali, tak tu zoberiem.
0: Kamarátku Radku, s ktorou chodívaš na festivali. A ty si aj mala naplánované tam ísť?
2: Sme tak rozmýšľali nad tým, ale nejako sme sa k tomu nedokopali, že sme si nekúpili lístky, no tak teraz už máme teda dôvod tam ísť.
0: Tak teraz som ťa už dokopal.
2: Áno, veru tak, to môžeme ísť.
0: Áno, oplatilo sa naladiť sa aj v tomto prípade a síce nejde o peniaze, ale ide o teda dva lístky na Beats for Love od 1. do 4. A ja mám ešte jednu otázku na teba. Na koho sa z line-upu najviac tešíš?
2: Asi Marshmallow, alebo...
0: Calvin Harris. Znie veľmi fajn. Takže je to tvoje, Silvinka. Uži si Beats for Love. Pošli nám stade nejaké fotečky
2: podľa
0: možnosti v triezvom stave. Nech si tam ešte taká krásna, ako sa určite chystáš aj s Radkou sa trošku vyštetiť.
2: To hneď na začiatku.
0: Áno, presne, lebo ďalej to už bieda. Dobre, presne, Silvinka. Uži si tento festival a díky moc.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ahoj.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? Krátko pred 12. hodinou pozdravuje samozvaný. A síce neviem, kde je tvoj manžel, ale viem, čo bude určite dnes po 10. robiť. Po 10. hodine bude počúvať Európu 2, pretože vychádza nová epizóda, nový diel vašej obľúbenej Late Night Show 3 prasiatka, kde bude hosťom Tomáš z Mami ožeňma a s ním sa budeme rozprávať o jeho tantra maseristickej kariére. Tak si to určite nenechajte ujsť a keď budete chcieť a bude vás to baviť, tak pokojne za nás môžete zahlasovať ako za 3 prasiatka v ankete Podcast roka. Môžete tak urobiť na našom webe europa2.sk. Ahoj!
2: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
4: ETA Extra zľavy. Tyčový vysávač ETA Terrier s nástavcami pre starostlivosť o srdc vašich maznáčikov práve teraz so zľavou 26%. Ušetríte tak 85 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, Socky, ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na Rockfest.sk.
7: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
8: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
7: Odkúpne v Citroene vás neminie.
9: Daj si na obed hudbu na maximum.
10: Jeden bang

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
3: Presvedčí vás o tom bezkôstkové hrozno biele, 500 gramov za euro 99, a kuracie rezne heny, kilo len za 4,69 z Bila bonus.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Skúška, raz, dva, tri, skúška.
5: Toto je skúška od Jackpot takmer 2 milióny eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v apke a na predajných miestach. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
6: Rejo.
7: Rejo.
6: Rejo. Je tu Rejo.
8: Rejo.
9: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
10: rádia,
11: či podcasty, nebolo nikdy ľahšie.
9: Stiahni si aplikáciu Rejo
11: a začni počúvať.
10: Je to také jednoduché.
9: Najobľúbenejšie rádia,
11: tematické streamy
10: a najpočúvanejšie podcasty.
11: To všetko v jednej apke.
6: Stiahuj a počúvaj.
11: RAYO.
6: Rejo.
11: Rejo.

0: na maximum. Europa.
1: No a už ho aj máme na linke. To bola vlastne prvá hádanka na teba, Olivera, to je asi jasné, nie?
2: Ja už som to vyslovil a teraz už má dobrý deň. Tak majte zlý deň a ja vám vlastne každé ráno prajem dobré ráno a tým pádom robím presný opak.
3: Všetci majú zlý deň.
2: Tak to zmením, lámte si väzy.
1: Nie, počkaj, nie, inak to povedz. Vlastne rytmus mal pravdu. Skap! V starom filme bola táto hudba veľmi známa.
4: Let's Dance.
1: Let's Dance?
2: Let's Dance, áno, presne.
1: Áno, áno!
2: Presne tak, ono. Ako Koleník bol a v tom filme ako hral, tak presne tam to bolo, áno, aj so Zuzanou Porubiakovou. Presne.
0: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
5: S Oliverom a Samom.
6: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. Aroma rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
7: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť. Či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť?
9: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
10: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
5: Iba hudba
0: na maximum.
5: Teraz hráme a nekecáme.
0: To

0: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
0: Of Ostrava, Beats for Love, Levity, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugel, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
1: Daj si na obed hudbu na maximum.
0: Jeden bag.

0: výzvy na Európe 2. Challenge accepted.
1: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
3: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
4: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merč. Orange je tu.
5: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do minus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
0: Non-stop. Jeden banger za druhý.

0: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
1: Slovenské chladené kuracie stehná, 1 kg len za 2,69 € a slovenské plnotučné mlieko, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty, 1 liter za skvelú cenu 65 €. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 20. mája alebo do vypredania zásob.
0: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
1: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: ETA Extra zľavy. Tyčový vysávač ETA Terrier s nástavcami pre starostlivosť o srdť vašich maznáčikov práve teraz so zľavou 26%. Ušetríte tak 85 €. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.

0: Už 13. júna zažiješ na bratislavských Zlatých pieskoch Levity Open Air, najväčšiu Afro Latin House Party v strednej Európe. Zahraniční hostia, veľkolepá svetelná show, špeciálne efekty a špičkové ozvučenie. Poď si užiť skvelú hudbu, letný vibe a tanec pod hviezdami. Vstupenky kúpiš na levity.events.
1: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.

0: Veľký sympaťák Sombr na Európe 2, pár sekúnd pred 14. pozdravuje Janka a Shorty, ktorí sú takisto podľa mňa sympaťáci. Názor?
1: Určite, určite, napíše nám názor, ale myslíme si, že sme.
0: Prečo by sme sa sami nepochválili? Ideme samozrejme na cesty, dáme si aj predpoveď počasia.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na zjazde z mosta Apollo na Einsteinovu aj na prievozkej pred Miletičovou smere z Bajkalskej. V ľavom pruhu sa zrazili 4 osobné autá. No a v hlavnom meste nehodu dokumentujú aj za Vajnorským nadjazdom smere na obchvat na križovatke. Kolona na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou zdržania asi pol hodinu. A tunel Višňovej je aj dnes samozrejme pre údržbu uzavretý, ale len v smere do Martina. Mobilný radar jazdí medzi Sečovcami a Dargovom, jazdí tam šedé BMW, stacionárne merajú na D1 za Spišským Podhradím smere do Levoče. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
1: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude jasno až polooblačno, v priebehu dňa od juhozápadu bude oblačnosť pribúdať. K večeru zase na západe nás čakajú dážď alebo prehánky. Nočná teplota bude 7 až 2 stupne, v údoliach lokálne okolo nuly. Čaká nás slabý prízemný mráz, ojedinele aj v nížinách. Denná teplota 16 až 21 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov Celzia.
4: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
3: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
3: Janka a Shorty. Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
0: My vás pozdravujeme v treťom vysielacom dni.
1: Budeme to takto hovoriť, aj keď bude, že 363.
0: Ani náhodou, ale vieš, prečo som to povedal? Predstav si situáciu, ktorá sa naozaj deje, že mnohí ľudia si po troch dňoch zapnú rádio a povedia si, čo, Janka Shorty, Janka to kto je? On má novú kolegyňu? Áno, mám. Je to nová popoludnejšia show, ktorá sa volá Nenormálna jazda. Aj preto, pretože mnohí nás počúvate práve v tejto chvíli v aute.
1: No, Shorty mu bolo už smutno, tak bolo. Teda vyhlásil casting a konkurs, ktorým teda som úspešne prešla. A som veľmi rada, že som tu spoločne s tebou a už dokonca tretí deň som prišla po sebe do práce.
0: Ja sa veľmi, nepoviem, že čudujem, to je veľká blbosť. Ja sa veľmi teším, že to všetko funguje a my ideme samozrejme okamžite v tejto chvíli na to najlepšie, čo v éteri máme okrem nás dvoch, a to sú samozrejme pesničky. Boračo i Loko, inak opitý a bláznivý v preklade. To my nie sme. Za to vám ručíme.
1: Dnes nie.
0: Ale blázniví sme. Veď sme Nenormálna jazda. Zostaňte s nami.

0: new religion. Z Európy 2, Bibi Rexa, Fate Clash, 14.14, presný čas. Áno, toto je ten čas, kedy vás motivujeme, aby ste poslali SMS-ku, lebo opäť hráme o veľa peňazí, tie peniaze môžu patriť len vám.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Včera mala to šťastie Hanka zo Žiaru, ktorá bola taká zlatá, že normálne, keby tu teraz je, tak ju vyobývam, vystískam. Ona povedala jej, daj ježiškové husličky, všetko možné. No, 49 000 eur vyhrala, bam, pretože zdvihla v časovom limite a povedala heslo, oplatí sa naladiť sa, ale ja navrhujem, poďme si Hanku pustiť a pripomenúť si to.
0: To je legendárna jejda, musíme dať, no.
4: Jejda!
5: Ja, keby som ten odhadom meriam tlak.
6: Jejda, to také krásne. Jasné,
5: je jejda. To na 190, na 160.
4: Jejda.
0: To posledné. Oh, jejda. Neuveriteľne krásne. Pozdravujeme, Hanko je teraz, ak náhodou má Európu 2 pustenú. Áno, už je majiteľkou balíka v hodnote 49 000 eur. Nebojte sa, nie je, že potravinový nejaký balík. Je to reálnych 49 000 eur, strašne veľa peňazí. Dnes hráme o menej peňazí, hej? Ale stále je to veľa. Stále je to viac než 700 eur, ktoré sú garantované. Vy nechcete vyhrať 700, vy chcete v tej čiastke o 1 000 viac, a teda chcete 7000 eur.
3: 7000 eur môžete získať dnes po 15. Stačí, keď pošlete SMS v tvare E2 na číslo 7779 a potom už iba budete pripravení, nastavení, keď vám zavoláme povedať heslo Oplatí sa naladiť sa.
0: Musíte to stihnúť do 10 sekúnd. Viac informácií na webe Oplatí sa naladiť CSK. Veľmi držíme palce a veľmi úprimne držíme palce.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. V Tesku platíte menej. Práve teraz hroznobiele bezkôstkové 500 gramov len za euro 99. Tesco mlieko plnotučné, liter len za 61 centov a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 39 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: Preč z DPH, preč z DPH!
8: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
9: Rejo. Je tu Rejo.
10: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
11: rádia
12: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
10: Stiahni si aplikáciu Rejo
12: a začni počúvať.
13: Je to také jednoduché.
14: Najobľúbenejšie rádia,
15: tematické streamy
16: a najpočúvanejšie podcasty.
17: To všetko v jednej apke.
18: Stiahuj a počúvaj.
19: R-A-Y-O.
8: Rejo.
9: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Nenormálna jazda na Európe 2.
2: Janka a Shorty na maximum.

0: Toto je veľmi, veľmi pekná vec. Graceland Yearbooks. My sa smejeme s Jankou, pretože ju teraz idem zapáliť veľmi na chvíľku. Máme tu pred sebou upútavku pred dopravným servisom na Pekimovo horúce kreslo. Stále pribúda diel o 13. Vždy ho môžete vidieť aj na YouTube po odvysielaní on air. A na Európe 2, keď budete mať Pekimovo horúce kreslo zajtra o 13. Zajtra vôbec, zajtra nie je piatok. V piatok, keď budete
1: piatok
0: mať...
1: Piatok je piatok.
0: Piatok je piatok, presne. To je pozajtra. Tak tam bude istý snowboardista, ktorý sa volá Janka, vám povie ako...
1: Zoltán Strcula.
0: Nie, ty si to našla, ja som veril, že to...
1: Ja som si to zapamätala.
0: Ja som jej to meno povedal, že dvakrát za sebou, ale už som jeho nezopakoval schválne. Nevyšlo mi to. Si veľmi šikovná, no.
1: Takže tento famózny snowboardista bude hosťom u Bekima v Bekimovom horúcom kresle už piatok.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Čo sa tu deje?
4: Čo sa chystá?
5: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
6: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
5: Vysoké ceny palív vás už

0: Allegro Smart týždne už bežia. Uži si festival Ultra zľav až do 50%. Vstup do sveta Smart zadarmo a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny a navyše s dopravou zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
1: Chcete mať domov ako zo škatulky? Zbierajte digitálne nálepky s každým tankom.

0: čerpacích staniciach Slovnaft alebo na slovnaft.sk/akcie.
1: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 79 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 32 centov. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Dopravný servis Európy 2.
3: Nehody hlásite pred Haniskou smere Ščane, taktiež v Bratislave na prievozke pred Miletičovou smere z Bajkalskej sa v ľavom pruhu zrazili 4 osobné autá. Kolóny sú nahlásené na výjazde do Koštia na Turcom z Martina, tam sa zdržíte asi 15 minút, taktiež na výjazde do Hlohovca z D1 taktiež 15 minút a na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou aj zo Žiliny, tam to je asi pol hodinka. Radary sú nahlásené na D1 pred Sencom smer z Bratislavy, taktiež na D1 pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby a vo Vyšnom Kubíne obojsmerne. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Hráme najnovšie hity na maximum.
2: My sme Európa

0: Oči, uši sú veľmi dôležité orgány, ktoré človek má k dispozícii. Jednými vidí a pozerá sa, druhými počúva a počuje. Áno, počúvať a počuť je niečo odlišné. Ale ideme k veci. Prepáč, Janka, že som mal takýto preslov, ale potreboval som vyjadriť to, že uši sú dôležité aj na to, hej, aby ste vedeli ísť na festival úplne zadarmo. A nie, že na nejaký
1: hociaký festival.
0: Dni obce Hamuliakovo. Akože aj tam môže byť sranda.
1: Vo Hamuliakove je podľa mňa parádna sranda, ale my vás chceme poslať na obrovský festival Beats for Love.
2: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Beats for Love.
0: Ja pozdravujem naozaj všetkých z Hamuliakova z okolia. Nechcel som dehonestovať vaše dni obce. Ja som dokonca raz tam aj mal vystúpenia. Veľmi dobre mi zaplatili moja.
1: Áno. Dobre.
0: Takže od dni obce ideme ďalej, pretože Beats for Love je jeden z najväčších európskych festivalov. Pretože tam je veľmi veľa kvalitnej tanečnej hudby. A keď vám Janka povie, že kto tam hrá, ak ste náhodou ešte o tom nepočuli, ak to na vás nevyskočilo na sociálnych sieťach, alebo naši kolegovia vám to ešte nepovedali, tak...
1: Vám to poviem ja, môžete sa tešiť na Kelvina Harrisa, Marshmallow, Alesso,
0: Dmitrits. To je taký Kazach.
1: Dmitri Vegas, Pendulum, Rehab a mnoho, mnoho ďalších, ktorí budú v blízkosti Ostravy už 1. až 4. júla a vy tam môžete byť spoločne s nimi.
0: Ostravský Dolní Vítkovice. Krásna oblasť, krásny park, plný hudby, stageov, ktoré si užijete vy naživo a ešte s niekým. Máme pre vás dva listky každý jeden pracovný deň.
1: Áno, potrebujeme, aby ste mali nastavené uši a vždy, keď budete každý deň počuť nejakú pesničku, ktorú vám v ktorom drive povieme, tak keď ju započujete, je dôležité, aby ste napísali na naše číslo, ktoré si teraz uložte, zíde sa vám 0905 030 090 a chceme od vás správu, pokojne na WhatsAppe, chcem ísť na Beats for Love. Pokojne, keď tam pridáte aj nejakú báseň, alebo nejakú pieseň, po prípade nejaký tanec, o to väčšia šanca, že vyberieme práve vás.
0: To by bola veľká frajerina. Samozrejme, ešte dôležitá poznámka, že musíte to urobiť len vtedy, keď vás moderátori vyzvú pesničkou konkrétnou. Ak nám napíšete tú správu v tejto chvíli, tak my vám môžeme reagovať srdiečkom, ale lístky vám za to určite nedáme.
1: No, dnes napríklad sa vyhrali lístky u Samozvaného, keď zahrala Slow Motion od Marshmallow a vyhrala to Silvia, takže aj so Silviou sa stretnete na Beats for Love. No a držme si palce zajtra zase.
0: Tak, hráme zajtra, hráme každý pracovný deň až do konca týždňa. Vyhrajte si lístky jednoduchým spôsobom, proste nastavte svoje uši.
2: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: No tento štýl bol kedysi veľmi akože éru mal svoju tento štýl. Na Európe 2 hráme Beauty and a Beat, Justin Bieber a Nicki Minaj, údajne skladba, ktorá teraz trenduje na TikToku. My s Jankou hovoríme, že a počul si to už v nejakom videu? Ani nie.
1: No my dvaja sme na TikToku, ale nepočuli sme.
0: Lebo tam ani poriadne nie sme.
1: Áno, len tak obkúkávame.
0: Ale na Instagrame sme Jan Kasla a Sortix. Kde by ste chceli ako podpržiť naše Instagramový account?
1: Tak budeme veľmi radi, tak to nás tam nájdete.
0: Presne.
1: A zase nájdete u nás aj počasie a dopravný servis.
2: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Dopravný servis Európy 2.
0: Následky nehody dokumentujú na viazde do Galanty z Kráľovej nad Váhom aj za Spišským podradím smere do Nemešian pri Sivej Brade. Wow. Kolóna na viazde do Hlohovca z D1 zdržanie 20 minút a na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a aj zo Žiliny tam hlásite zdržanie asi polhodinové. Stále mi ide v hlave tá Sivá Brada. Veľmi cením názov obce a pozdravujeme. Na D2 pred Malackami smere s Kútov horí v pravom pruhu kamión. Úsek je neprejazdný, obidete to po starej ceste. No a mobilný radar ste nahlásili v Bratislave. Rači. Po hlavných ťahoch tam jazdí a meria čierny Golf kombi. Šťastnú cestu.
2: Najrychlejší dopravný servis. 0800 800 444. Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Európa 2. Maximum novej hudby.
3: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
1: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás čaká zajtra. Bude jasno až polooblačno, v priebehu dňa od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe dážď alebo prehánky. Nočná teplota bude od 7 do 2 stupňov v údoliach lokálne okolo nuly. Slabý prízemný mráz nás čaká ojedinele v nížinách, no a denná teplota sa vyšplhá od 16 do 21 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude o niečo menej, tam to bude 14 stupňov Celzia.
3: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia. Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
4: Janka a Shorty. Mizek na maximum.
2: Na Európe 2.
0: Sivá brada mnou veľmi rezonuje a preto som použil Wikipédiu, nie ChatGPT ani žiadny iný pomocník AI. Proste Wikipédia píše o sivej brade, vieš čo?
1: Čo?
0: Že je to, inak tí, ktorí nepočuli dopravný servis, tak sme v ňom čítali, že za Spišským podradím smere do Nemešian pri sivej brade sa zrazili dve osobné autá. Ja som povedal, že je to obec Prdlajs. Je to travertínová kopa, nachádzajúca sa nedaleko Spišského podhradia.
1: A mne sa zdalo, ja som okolo toho Spišu chodievala a chodievam veľmi často a obec Sivá brada som tam teda nenašla, takže už viem teda, čo myslíš.
0: Máme síce zvláštne názvy obcí a miest na Slovensku, veľmi krásne, napríklad Hrubý Šúr, spomeňme, to je krásny názov, ten naozaj existuje.
1: Nie.
0: A toto je teda Sivá brada, je národná prírodná rezervácia. Ak pôjdete okolo, zastavte sa a spomeňte si na nás.
1: Kde sa nachádza Hrubý Šúr?
0: Hrubý Šúr bude nejaký, nejaké záhorí.
1: Áno.
0: Myslím.
1: Parádne. Ja sa teším, že si takto
0: geografiu použil.
1: Áno, že si rozšírim obzory.
0: A ja som si veľmi rozšíril. Vy si môžete rozšíriť vaše peňaženky o 7 000. Viac vám nepovieme, už bola 15. hodina. Dovidenia.

0: ten čas sa minul.
1: Nie, to bolo všetko v poriadku. A zvyhol si totiž včas, ale bohužiaľ potom tam bolo také, že zaváhanie.
2: A to zaváhanie?
0: To je také oneskorenie, vieš, ja mám aj rádio pustené.
1: No, ja ty zakontroloval si sa, že...
2: No, ale tam...
1: Počkaj,
2: no.
1: máme spojenie, môžem máme, to povedať. No. A toto práve...
0: Dobre, ale ja som počúvať, že to môžeme zopakovať. Ja
1: dobre. Polož telefón a zavoláme ti znova, dobre?
0: Dobre, som pripravený.
2: Dobrý pokus, ceníme.
1: Ja? Nevzdávajte sa, priateľa. Hľadajte vždy druhú, tretiu, štvrtú, 87.
2: Keď vás vyhodia dverami, vrajte sa oknom.
1: Šancu aj cez komín sa dá, presne tak. No a s kým sa rozprávame? Už teda máme dobrú náladu.
0: Pavel.
1: Odkiaľ si?
0: Hamuliakovo.
2: To je tuto kúsok,
1: Hej, to máme.
0: Klose.
1: No tak...
2: Páliko, no mrzí nás to veľmi. Dnes to nebude za 7000, ale...
1: ale za 700.
2: Ale za 700 garantovaných, dobre?
0: Ježiš, no.
1: 700 eur, to sa dá vyraziť.
0: Ďakujem pekne.
2: Ale evidentne tebe to na nálade neubralo,
1: No tak čo má už robiť?
0: Nie, no však čo, skočím z okna.
1: Hej, na ktorom ste poschodí?
0: No však na prízem.
1: No, tak veď.
0: Rovno na terasu by som vyšiel by som na terasu.
2: Rovno si tam daj kávu, predýchaj.
1: Mali by sme titulku. Hej, nevyhral v opladi sa naladiť sa, vyskočil z okna. Chvála Bohu, bolo to prízemie.
0: Toto mi robíte.
2: Pali, prosím ťa, netreba počúvať rádio do budúcnosti, dobre, keď teda ešte to skúsiš
1: nami. To si hovor, keď budeš v konkurenčnom rádiu. Rádio, milí ľudia, treba počúvať.
2: Ale ty, ak ma necháš dohovoriť... Ďakujem veľmi pekne.
1: Toto je tak, akože dám čiarku za každou prvou
2: vetou. Treba počúvať, keď si máš vybrať medzi rádiom a svojim vlastným telefónom.
1: Tak si vyber rádio. Ale dobre, ja všetko urob rýchlejšie. Rádio treba počúvať.
0: Zabavili, no, tak.
2: Ale vynikajúco sme sa pali za. Tak sa tešíme na teba opäť na budúce. No, možno, že hneď aj zajtra.
0: Volajte zajtra, budem pripravať.
1: Dobre, dohodnuté. Zatiaľ sa maj pekne. Ahoj, čau.
0: Ahojte.
2: Jaj Bože. Nie, naozaj, akože je tam delay nejaké 3-4 sekundy a to vás naozaj môže stať akože zajtra už dvojnásobné peniaze, hej?
1: Dá sa povedať, že bez toho uvedomovacieho oného, keď zvihnete telefón, nerobte, že je tam niekto na druhej strane, nepočúvajte, čo sa deje na druhej strane. Rovno keď zvihnete telefón, rovno musíte povedať heslo oplatí sa naladiť sa. Ak to poviete zajtra do 10 sekúnd, vyhráte neuveriteľných
3: 14 000 a premeniť svoj deň na bohatší. Zapojte sa aj vy. Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779. Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Leo Harl and Dua Lipa, Two Hearts.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka.

0: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Billa.
1: Presvedčí vás o tom bezkôstkové hrozno biele, 500 gramov za euro 99, a kuracie rezne heny, kilo len za 4,69 z Billa bonus.
0: Billa, v kvalite sa vyznáme.
2: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Autoduo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
4: Ľadový kúpeľ pomáha znižovať zápaly svalstva. Ako keď máte finančný plán Partners s rezervou, s ktorou sa nezapálite ani pri nečakaných výdavkoch. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
5: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
6: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
5: Odkupné v Citroene vás neminie.
7: Maximum nových hitov. My sme Európa 2.

0: táto pesnička, z ktorej jediné, čo viem, je
1: To si všetci spievajú z tej pesničky iba.
0: Áno, viac nevieme. Ale ty ako starý dobrý angličtinár, určite by si nám vedeli aj preložiť.
1: Pícha. Pride. Či nie?
0: No, myslím si, že dopravný servis ti pôjde o niečo lepšie.
2: Mireček, podajte mi gumu.
3: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
2: No tak si vás píšem.
4: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
2: Ale o tom sme už 4 hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Skúška. Raz, dva, tri. Skúška.
7: Toto je skúška od Jackpot takmer 2 milióny eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v apke a na predajných miestach. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
8: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
9: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
10: Dopravný servis Európy 2.
1: Zdravíme na ceste aj o pol štvrtej. Nehoda v Bratislave na križovatke 29. augusta Karadžičová, zrážka dvoch osobných aut. Ďalšia na križovatke Zlaté piesky, cesta na Senec. Rátajte aj so zdržaním. V Rakovej smere do Čace sa na moste zrazilo osobné auto s policajným. No a pred Haniskou nehodu dokumentujú v smere z Čane. Kolóna na viazde do Hlohovca z D1, zdržanie 20 minút. Cestári pracujú v Bratislave na obchvate pred tunelom Sitina v smere z Petržalky. Zdržite sa. No a pozor, na D2 pred Malackami smere z Kútov je odstavený kamión po požiari. Úsek je aktuálne neprejazdný, obídete to po starej ceste. V Bratislave rači po hlavných ťahoch jazdí čierny Golf Kombi a pochopiteľne meria. No a tmavosivé, nenápadné BMW jazdí a meria medzi Michalovcami a Strážským. Šťastnú cestu!
10: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
9: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Často sa stáva, že nám poslucháči Európy 2 píšu otázky. Prosím vás, čo ste hrali pred 15. tesne, ako pesničku, ako sa volala? Odpovede sú v našej novej krásnej aplikácii.
1: Menom Rio.
0: Môžete si túto aplikáciu stiahnuť, my vám teraz povieme o nej trochu viac.
2: Rio. Hudba, rádia, podcasty. Všetko, čo rád počúvaš, na jednom mieste. Na jednom mieste.
0: Prečo povieme Radio Express, prečo povieme Radio Melody, prečo povieme Radio Rock? Pretože si to môžeme dovoliť. Zdieľame jednu strechu. My sme jedna veľká rodina.
1: Jedný toalety, jedný kuchynku.
0: Áno, inak to je pravda.
1: No.
0: Až vtedy ste skutočná rodina, keď zdieľate...
1: Jeden záchod.
0: Presne tak. Toto nebolo pripravené. Vlastne, čo pripravovať pri reči o aplikácii Rio, ktorú si proste najskôr treba nainštalovať do svojho telefónu, otvoriť si ju a sami uvidíte, ako vás to proste pohotí. Vy keď chcete vedieť, čo hráme, bác, je tam všetky posledné veci, čo sme kedy hrali, čas, môžete si tie ukážky ešte aj pustiť.
1: Áno, áno, ráno vstanete a máte melancholickú náladu, no tak si pustíte zaláskovaný playlist, hej, alebo ráno vstanete a cítite sa ako Madonna v najlepších rokoch, tak si pustíte oldies playlist. Alebo keď ráno stanete a cítite sa ako Shorty, tak si pustíte hip-hop playlist.
0: Ja som vedel, že niečo takéto príde, ale vieš čo? Máš pravdu, lebo v tom playliste hip-hopovom, respektíve streame, ktorých je by the way v tej aplikácii 27, nájdete aj zvuk ulice a ten je plný repu a dúfam, ja pevne dúfam, že je tam aj nejaká moja skladba.
1: No a dúfam aj ja.
0: Budem sa sťažovať.
1: Vymaž si ju z telefónu.
0: Presne tak, to je vyhráška. Teraz ma počujú všetci verejne. Ešte jedna vyhráška by tu bola. Prečo je v aplikácii Rio ešte stále len moja solo fotka z roku 1914? Tak tam vyzerám. Poprosili by sme updatenúť, že show už nie je popoludnejšie show so Shortym, ale už je... Nenormálna jazda
1: z Jankova Shorty.
0: Janka má aj tvár, aj sme sa fotili, takže už by sme tam mohli mať fotku. Viete čo, choďte to skontrolovať spolu s nami. Stiahnite si aplikáciu Rio do svojho telefónu úplne zadarmo.
1: Ale zase možno chápem tento úmysel a zámer nedať tam moju tvár. Možno
0: lebo?
1: To bude mať väčšiu počúvanosť, keď ľudia nebudú vidieť, ako vyzerám.
0: Práve, že konečne začnú po podnešiu show ľudia počúvať, keď budú vidieť, aká šarmantná dáma vysiela v rádiu medzi 14. a 18. By the way, ešte 2 hodiny budeme s vami, tak určite zostaňte s nami aj vy.
1: A my ideme ďalej.
0: Stiahnite si aplikáciu Rio.
2: Stiahni si Rio a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rio. Rio.

0: My Mind. Wiz DMC, ktorý sa objaví na Grape Festival tento rok, toto leto. Ja sa veľmi teším na moment, keď toto bude hrať naživo. Ja sa veľmi bojím, že to ľudia... Nie, jasné, že to precítia, že je to tak legendárna, veľmi populárna pesnička. Máš rada túto pesničku?
1: Veľmi ju mám rada.
0: A aj sa tešíš na ten moment, keď Wiz DMC príde na to pódium a bude robiť túto pesničku naživo?
1: Ja iba kvôli nej tam idem.
0: Ja ešte kvôli jednej, čo má, ktorá sa volá Show Me Love, ale...
1: Áno!
0: Vieš, ktorú myslím? Veľmi dobre sme to znázornili. My si musíme vyrobiť nejakú spievajúcu rubriku. A spievať nebudeš len ty.
1: No ja som svojho času mala hmkanie.
0: Ja viem, preto to hovorím.
1: Á,
0: chcela by
1: oprášiť.
0: Si, aby sa to vrátilo?
1: Áno.
0: A ak chcete aj vy, tak 0905 030 090 dajte vedieť na WhatsAppe, ale keď už budete ťukať do toho telefónu, tak si naťukajte web Europa2.sk. Pozor, podcast roka. Spoznáme najúspešnejšie podcasty už tuším kedy. 3. júna by to malo byť v Bratislave vyhlasovať sa a my tam máme napríklad aj podcast 3 prasiatka.
2: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru 3 rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaní. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. 3 prasiatka na Európe 2.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
4: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: Hlásite 4 nehody v Bratislave, jedno na Karloveskej pri obratisku električiek smere do Dúbravky. V neprehľadnej zákrute sa zrazili 2 autá. Ďalšiu na námestí 1. mája v smere na Hodžovo námestie a tretiu na výjazde z prístavnej na obchvat. V Bratislave nehoda aj na križovatke 29. augusta Karadžičova. Zrazili sa tam 2 autá. Ďalšia nehoda v Žiline na Košickej v smere von z mesta a aj na výjazde na D1 z Liptovského Mikuláša v smere do Liptovského Hrádku. Kolona na výjazde do Hlohovca z D1 zdržanie 20 minút, 45 minút sa zdržíte na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Na Fačkove v smere do Nitrianskeho Právna je úsek neprejazdný len pre osobné autá, teda pre ostatné je neprejazdný, pretože je tam skrížený kamión, nesmie sa. Obmedzenie na D2 pred Malackami smere s Kútov, je tam odstavený kamión po požiari, blokovaný je pravý pruh, rátajte s kolónami. No a pozor aj na radar, na výjazde z Uhorskej v Simeraju na D1 v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Európa 2. Maximum novej hudby.
6: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
5: Počasie.
1: Zajtra budeme mať jasno až polooblačno. V priebehu dňa od juhozápadu bude oblačnosť pribúdať a k večeru na západe nás čaká dážď alebo prehánky. Nočná teplota bude 7 až 2 stupne, v údoliach lokálne okolo nuly. Čaká nás slabý prízemný mráz ojedinele v nížinách, no a denná teplota bude od 16 do 21 stupňov, na Orave a pod Tatrami to bude okolo 14 stupňov Celzia.
6: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
5: Let's go.
3: Európa 2.
5: Nenormálna jazda.
7: Janka a Shorty. Mize na maximum.
5: Na Európe 2.
0: Podíváme sa do našeho scénáře. My tam budeme mať veľmi dôležité veci, priatelia. Opäť sa bude nenormálna výzva spĺňať.
1: Áno, ja sa veľmi teším. Pre mňa to je novinka, mm-hmm. A keď už pár nenormálnych výziev som postrehla, mm-hmm. Ale teda ja sa veľmi teším, že čo nové opäť nás tam čaká.
0: A ja tiež, pretože to nikto nevie a nevie to ani samotný aktér alebo aktérka, ktorá bude vybraná do tohto boja o 500 eur, viac na europa2.sk. Tam sa dozviete samozrejme, akým spôsobom sa prihlásiť, ale ak chvíľku počkáte, my vám to povieme, nemusíte nikam odchádzať.
1: Neodchádzajte, zostaňte pri svojich rádiových príjimačoch.

0: Janka a Shorty, nenormálna jazda na Európe 2. Ty si tu tretí deň a asi nevieš, že toto je jedna z mojich najobľúbenejších skladieb v našom playliste. Drive Safe, Miles Smith, Niall Horan.
1: Budem vedieť.
0: Akože neviem, prečo som ťa vyzval, aby si niečo povedala. Ja som ti to len chcel oznámiť. Ty totiž ideš oznamovať o mnoho dôležitejšie a šialenejšie veci.
2: Nenormálne výzvy na Európe 2. Challenge accepted.
1: A teraz si predstavte, že pred vami stojí človek, má v ruke 500 eur, máva vám pred očami a povie vám, že čo si ochotný urobiť za týchto 500 eur. Napríklad, boli by ste ochotní za 500 eur sa vyzliecť a obehnúť, ja neviem, budovu v práci? Urobili by ste to za 500 eur, Shorty? Urobil by si to?
0: Ja nie, ale určite sa niekto taký nájde. A teraz si s radou poslucháčov povedalo viac ako 1000 ľudí naraz, že prečo nie, pohode. Za 500 eur? Jasné.
1: Za 500, to čo, to je koľko? 20 sekúnd hanby?
0: No.
1: Čo to je v porovnaní za 500 eur?
0: Presne tak, 500 eur je slušný peniaz a práve 500 eur pre vás naozaj máme. Konkrétne ich pre vás budú mať Oliver a Samozvaný už tento piatok prichystaných tých 500 eur.
1: Áno, pretože už v piatok jeden z vás bude musieť splniť nenormálnu výzvu, teda ak sa nezľakne. No a vy máte ešte stále možnosť na webe europa2.sk sa prihlásiť do nenormálnej výzvy a tak zabojovať o miesto a o šancu vyhrať týchto krásnych 500 eur.
0: Stalo sa len jediný raz počas toho, ako tieto nenormálne výzvy robíme pre ľudí, že to čajočka proste odmietla a nebolo jej vyplatených 500 eur. Bolo to, že ani jeden chlap na hlave si nemohla nechať. Proste vyholiť do hola hlavu.
1: Nero.
0: Babenka to nedala a preto sa hralo o 1000 eur. Pozor, teraz sa hrá o 500, ale opäť stále platí. Hej, že ak tú výzvu v piatok od Olivera a Samozvaného nesplníte, bohužiaľ, peniažky poputujú do ďalšieho mesiaca a zduplí sa tá cena na 1000 eur. Ale to nechcete, vy chcete 5 kg zarobiť za bláznostvo a ak sa cítite byť bláznom, urobte to, čo Janka povedala. Choďte na web europa2.sk, vyplňte formulár a možno sa vidíme v piatok.
1: Ja vám držím palce.
2: Nevieš síce, čo ťa čaká, ale to ťa predsa neodradí. Viac info na europa2.sk. Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Pilos Aidan len euro 99 za 350 gramový bloček. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Čo sa tu deje?
4: Čo sa chystá?
5: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
6: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
5: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
7: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
6: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
8: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
9: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: ETA Extra zľavy. Tyčový vysávač ETA Terrier s nástavcami pre starostlivosť o srdc vašich maznáčikov práve teraz so zľavou 26%. Ušetríte tak 85 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
11: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
12: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
11: Odkupné v Citroene vás neminie.
13: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Taká upokojujúca vec na Európe 2, že Milky, David Guetta a pesnička sa volá Just the way you are. Veľmi podobne sa volá ako pesnička Bruna Marsa. Teraz rozmýšľam, že ako sa volá Just the way you are. Poznáš?
1: Úplne rovnako sa volá.
0: Však?
1: Áno.
0: Bože, vôbec nie som ja taký tupý, ako vyzerám na kamere a na fotkách na webe Europa2.sk napríklad. Nepozerajte si to.
1: Vôbec nie si tupý, pretože ty vieš napríklad, že aký je aktuálny dopravný servis.
0: Viem. A vieš čo? Vieš to aj ty a... Ty dáš najrýchlejší dopravný servis už o malú chvíľu, by the way. Stále sa oplatí nastavovať uši, ak chcete ísť na festival, kde hrá napríklad Davidov Guettov kolega, Calvin Harris, dokonca blízko slovenských hraníc.
2: Priprav sa na leto na maximum z Európou 2.
3: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
2: Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Uprising
3: a mnohé ďalšie.
2: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz the MC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
4: Preč z DPH, preč z DPH!
5: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
6: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
7: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Druhé kolo najväčšej ankety pre osobnosti sociálnych sietí Sova je tu. Hlasuj v 10 kategóriách na www.anketasova.sk, vyber z top influencerov a vyhraj dovolenku od spoločnosti Hydrotur alebo super ceny od Fyzioklinik. Ukáž, kto tvorí obsah zodpovedne, kreatívne a je ten naj. Tento program prináša spoločnosť Orlen, generálnym partnerom ankety je BMW Slovensko.
9: O tejto výhre rozhodujú nájazdy!
10: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
11: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa pozrieť na cesty. Nehoda je nahlásená v Bratislave na križovatke Zlaté piesky, cesta na Senec. Tam rátajte so zdržaním. Nehodu hlásite taktiež na výjazde na diaľnicu D1 z Liptovského Mikuláša v smere do Liptovského Hrádku. Hlásite aj kolóny, tie sú na výjazde do Koštia na Turcom z Martina. Tam sa zdržíte asi 20 minút. Taktiež na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Tam je to 15 minút. Na výjazde do Bratislavy z D2 zostupaví, tam sa zdržíte asi 15 minút a taktiež sú kolóny aj na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Tam hlásite zdržanie asi pol hodinu. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
11: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Hráme maximum nových hitov.
2: My sme Európa 2.

0: I just wanna dive into your ocean, Janka. Chcel by som sa ponoriť do tvojho oceána.
1: A ďakujem, prosím.
0: Počúvate Európu 2, samozrejme, Nenormálna jazda. Ja sa veľmi teším z toho, že si teda mojou kolegyňou v popoludnejšej show Nenormálna jazda, ale veľmi sa teším, že budeme spolu viesť aj rozhovory Secret Stage.
1: Áno, a ty si tam mal nedávno Jaila, tak poďme si to pripomenúť.
2: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: Máme za sebou veľmi veľa dielov Secret Stage, v ktorých sme mali veľmi veľa talentu. Naozaj zvučné mená od Kaliho, Alana Morina, Dominiku Mirgovú až po, ja neviem, Ema Drobná tam bola, hej. Billy Barman skupina tam bola.
1: Ja by som sa ťa chcela opýtať, keby si môžeš vybrať jedného umelca alebo umelkyňu, koho by si tam chcel mať?
0: Pokojne svetového?
1: Svetového.
0: Justin Bieber.
1: Dobre, vybavíme.
0: Ty vo, to by bolo obrovské.
1: Vybavíme.
0: Vybavíš to?
1: Poprosíme nášho bookmakera.
0: Počkaj, koľko máš followerov?
1: 84 tisíc.
0: To je dosť veľa. Tak keď pribudne teraz nejaký follower na Instagrame Janka Sla, tak budeme na tej ceste.
1: Áno, vybavím. Alebo vybavím Rickyho Martina.
0: Aha, vlastne, hej, ty si mu tancovala vo videoklipe Vente Paka.
1: Áno. Keď chceš, tak jeho ti vybavím. Inak on bude cez leto hrať aj v Prahe, ale to už sme veľmi odbočili. Poďme sa vrátiť k Jailovi. To je skoro taký mladý Ricky Martin.
0: A či by si ťa pamätal Ricky Martin, to by ma veľmi zaujímalo, že yes, you are a dancer in my video.
1: Ja si myslím, že si ma nepamätal už 7 sekúnd po skončení natáčania, ale žijem už 9. rok v tom, že na mňa spomína deň čo deň.
0: A ak si vy chcete spomínať len v dobrom na Jaila, tak si pozrite nový diel Secret Stage. By the way, pustíme si krátku otázku, nie, ale ukážku, pretože som ho vyzval, aby jeho veľký megahit cover na pesničku Duckity od Bad Bunnyho dal teda aj naživo do beatboxu a celkom dobre to znelo.
3: Čakám celú noc za dny, kým ťa znovu uvidím, túžim si len zavrieť oči a nájsť ťa v náručí, viem, že robím veľa.
0: Tak, taký 5-krúnový beatbox som mu dal, vieš?
1: Wow, to si beatboxoval ty osobne?
0: Hej.
1: Týmito ústami?
0: Hej.
1: Wow, no, ty si veľmi šikovný.
0: Ďakujem. Choďte si to pozrieť. Jajal je veľmi šikovný, zahral s klavíristom. Celé to znie úplne úžasne a presvedčiť sa o tom môžete aj v kaveri Yukon od Justina Biebera, keď už sme ho toho Justina ohovárali. Takto v playliste Európy 2 ochutnávka zo Secret Stage. Celý Secret Stage na... Dobre. Celý Secret Stage na Európa 2.
1: Áno.
0: SK. Áno.
2: Secret Stage Európy 2.

0: Za túto skladbu vo svojom DJ-skom sete by sa nehambili ani chlapci Milan Lieskovský a DJ-ek All The Time na Európe 2. John Summit, The Chainsmokers a Ilzy. Počúvaj. Tento drop si dáme, Janka, ešte, dobre?
1: Dobre.
0: Nepočuješ sa? To je interné, hej? Janke nefungujú slúchadlá, takže neviem, čo sa stalo, technicky niečo zlyhalo, ale vieš čo? Dopravný servis najrýchlejší a takisto aj predpoveď počasia veľmi krásna. Nebude chýbať na Európe 2 v nasledujúcich momentoch. Zostaňte s nami.
2: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Dopravný servis Európy 2.
0: A všetkých z Európy 2 samozrejme pozdravujeme aj na cesty. Nehoda v Bratislave na Saratovskej pred obratiskom električiek v smere z ulice Schneidera Trnavského. A pozor, aj v Bratislave na námestí 1. mája v smere na Hoďovo námestie, kde sa zrazili dve autá. V Banskej Bystrici nehoda na konci obchvatu v smere do Slovenskej Lubče. Zdržite sa. No a v kolóne sa zdržíte asi 15 minút na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy a aj na vjazde do Košťan na Turcom z Martina zdržanie 20 minút. Treba rátať s tým, že tunel Višňové v smere do Martina pre údržbu uzavretý a na D3 za Žilinou v smere do Hričovského podhradia je na ceste roztrhnutá pneumatika. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Európa 2. Maximum novej hudby.
3: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
1: Dnes nás čaká pekné počasie, ale zajtra to bude o niečo horšie. Zajtra bude jasno až polooblačno, v priebehu dňa od juhozápadu bude oblačnosť pribúdať. K večeru na západe nás čaká dážď, ale aj prehánky. Nočná teplota bude 7 až 2 stupne, v údoliach lokálne okolo 0. Bude aj slabý prízemný mráz, ojedinele v nížinách. Denná teplota 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov.
3: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
4: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
4: Janka a Shorty. Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
0: Takže keďže Janke aktuálne nefungujú slúchadlá, tak som sa rozhodol byť spolupatričný, alebo ako sa to povie, a dal som si slúchadlá spreč z hlavy aj ja. Takže my sa nepočujeme aktuálne.
1: Podľa mňa to je výzva od Sketch Bros.
0: Je to možné.
1: Alebo oni mi ich pokazili odpoveď, alebo neviem, možno ty, možno to je nejaká nováčikovská skúška.
0: Moja zlatá, odveta za to, čo si spôsobila môjmu autu, ešte samozrejme príde. Ešte nemám ani vymyslené, čo ti vyvedie.
1: Ale vieš čo, ľudia sa pýtajú, sociálne siete horia, že či sa ti to podarilo zmyť, alebo v akom štátu je tvoje auto, ľudia sú nedočkaví, daj nám odpoveď.
0: Tak mal by som to asi po správnosti nechať otvorené a nechať ľudí v napätí, že či mi teda porušilo môj lak na aute, ktoré aktuálne predávam, alebo sa mi to podarilo zmyť. Možno sa to dozviete neskôr v part 3 videu, áno, pretože už sú dve časti. Všimla si mimochodom, že ľudia, ktorí komentujú prvé reelsko, kde sa teda dozvedajú, že si mi spôsobila, čo si mi spôsobila, tí, ktorí nevedia, Janka ako na svoj príchod mi posprejovala auto rúžovým sprejom.
1: Na výzvu Sketch Bros, pretože sa ma pýtali, či som hráč alebo to druhé na S, takže ja som povedala, že samozrejme, že som hráč a musela som ti posprejovať auto. A čo hovoríš na môj výtvor? Akože ja som sa veľmi snažila.
0: Akože veľmi pekné, preto som nebol ani tak veľmi nahnevaný, pretože to bolo umelecké dielo, máš to v rukách.
1: Ja som sa snažila. No a vy, ktorí si chcete túto výzvu pozrieť, ešte ste ju nevideli, tak ju nájdete na sociálnych sieťach Európy 2.

0: myself.
1: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: Jax Jones a Fireboy DML na Európe 2, Me and My Guitar, čiže ja a moja gitara, ja to môžem mať, takže Me and My Janka.
1: Ja milujem, ako ty každú jednu preložíš, to je krásne. Ty si ako taký Google Translator.
0: Je to trafné?
1: Nie.
0: To si skryla za to, že keby si bola taká priama a úprimná, tak povieš, že je trápne, že každý názov pesničky prekladáš do slovenčiny.
1: Ja ti len závidím, že ja tomu nerozumiem.
0: Ale netárkaj, ty máš lepšiu angličtinu ako ja.
1: Ale ty si odborník, ty si ambasádor hudby.
0: Ale napríklad taký Palko z Hamuliakova nie je odborník na včasné dvíhanie telefónu, pretože na miesto 7000 vyhral len 700.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Sekunda po gongu? Áno, presne
1: tak. Sekunda po gongu. Toto nás bolelo možno ešte o trošku viac, ako keď nestihli sme 42 tisíc vyhrať. Júka.
0: To bolo viac sekúnd.
1: No.
0: Myslím, že to bola Júka. Ale my hovoríme o Palkovi z Hamuliakova, ktorého z celého srdca pozdravujeme.
1: Je nám to ľúto, ale mne sa páčilo, že on sa nevzdal. On sa nevzdal a ešte skúšal.
0: No, ideme to vyskúšať ešte raz.
1: Či náhodou sa to nedá ešte raz. Nedá sa. Bohužiaľ, v tejto hre sa to nedá. Máte len jednu jedinú šancu.
0: Na druhý deň môžu, samozrejme.
1: Áno, a jemu to bohužiaľ nevyšlo. No aspoň 700 eur je doma. Keď už nič.
0: 10 sekúnd. To je ten čas, ktorý máte na to, aby ste stihli zodvihnúť telefón a hneď potom vlastne zároveň povedať heslo oplatí sa naladiť sa. To je veľmi dôležité dodržať. V tom prípade, ak to dodržíte zajtra medzi 15. a 16. 14 tisíc eur bude patriť len a len vám.
1: To je parádna suma. No, budeme od vás potrebovať, aby ste poslali SMS v tvare E2 na číslo 7779 a potom už iba byť pripravený a v správny moment do 10 sekúnd povedať oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Autoduo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa. Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Rejo. Je tu Rejo.
3: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
4: rádia,
2: či podcasty, nebolo nikdy ľahšie.
3: Stiahni si aplikáciu Rejo
2: a začni počúvať.
4: Je to také jednoduché.
3: Najobľúbenejšie rádia,
4: tematické streamy
5: a najpočúvanejšie podcasty.
2: To všetko v jednej apke.
6: Stiahuj a počúvaj.
2: R-A-Y-O.
6: Rejo.
7: Za dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Hráme najviac nových hitov.
3: My sme Európa 2.

0: ešte teraz príde Janka. Počúvate Európu 2, Janka zo Shorty a nenormálna jazda. My sme sa tak prednedávnom rozprávali a ona len tak zo srandy z ničoho nič napodobnila Shakiru, takže 3, 2, 1. Ďakujeme veľmi pekne.
1: Ja som myslela, že spomenieš holuba, lebo aj toho som napodobňoval.
0: Tak aj to môžeš, holub.
1: Toto
0: nebol holub. To bol nejaký tokot
1: srdca
0: malého šimpanza.
1: To bol
0: alebo niečo také.
1: Klasický holub bratislavský. Čo si ty myslíš, že si jediný imitátor v tomto rádiu?
0: Dobre. Eurosummer alebo Eurosummer Girls Trip. Bože, ako sa to číta? Eurosummer?
1: Eurosummer.
0: Zara Larsson a Shakira je jedna z noviniek Európy 2. No a jedna z noviniek je aj na našom webe europa2.sk. A to je formulár nenormálnych víziev. Áno, opäť sa ďalšia bude splňať. Verím, že sa opäť splní a ten niekto, kto to splní, vyhrá 500 eur.
2: Tak ty si myslíš, že zvládneš všetko, hej? Že ťa nič nezastaví? Že sa vieš hecnúť, keď treba?

0: hudby na Európe 2. Challenge accepted.
1: Mireček, podajte mi gumu.
2: Ja som Aditek, pán profesor. To máte, gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
1: No tak si vás píšem.
3: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
1: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
6: Dopravný servis Európy 2.
7: Nehody nám pribudli, momentálne je nahlásená v Prešove na východnej v smere na Lesík Delostrelcov. Taktiež pred Novým Ruskovom v smere zo Sečoviec, tam sa stala dopravná hromadná nehoda. V Bratislave na Saratovskej pred obratiskom električiek v smere z ulice Schneidera Trnavského. Taktiež hlásite nehodu za Kľušovom v smere do Bardejova. V Dunajskej strede na hlavnom ťahu za Kútnikmi v smere do Holíc. A taktiež aj v Bratislave na Legionárskej v smere na Račianske Mýto. Hlásite aj kolóny, tie sú na viazde do Koštia na Turcom z Martina, tam sa zdržíte asi 15 minút, taktiež na viazde do Hlohovca z diaľnice D1, tam je to 15 minút a taktiež aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, rovnako 15 minút. Šťastnú cestu.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Bibi Rexa, Faithless, New Religion na Europe 2. Pozdravujeme zo show Nenormálna jazda. Čo je?
1: Nič.
0: Nič. Poďme k tomu, čo sme chceli povedať.
1: No.
0: Ja som to nevyslovil, hej? Ja viem presne, čo vieš, čo som chcel vysloviť.
1: Povedať? No povedz to.
0: Taká šorty, chcem to povedať.
1: Je to úplne prirodzené.
0: Asi, hej.
1: Áno. Tiež
0: ťa to zastavilo,
1: som,
0: že?
1: Tiež som svojmu partnerovi povedala aj po 7 mesiacoch vzťahu menom bývalého. Takže...
0: No tak to je zase niečo iné, si myslím. To, neviem, či by som ustal takéto niečo. Pozdravujeme.
1: No a keď zajtra neprídem, tak uvidíš, že som to neustála.
0: Fúha.
1: No ale iné sme chceli, priatelia.
0: Úplne.
1: Ukradli ste niekedy niečo, čo vám v tej chvíli prišlo ako vhodný nápad, ale po pár hodinách ste to oľutovali?
0: Moja, tak okamžite teraz musím reagovať, pretože môj kamoš ukradol na ceste z Očovej do Zvolenskej Slatiny, to sú dve pri sebe obce a ľudia zvykli v nočných hodinách nemať odvoz ani žiadnu MHDčku, alebo vlastne tam ani nechodí MHDčka, ísť pešo. To bola jedna cesta, vieš, to bolo 5 kilometrov. Mm. A keď si taký, vieš, že v stave nejakom...
1: Podgurážnom.
0: Tak si aj pospievaš cestou. No a ten ti normálne ráno o 3:00 doniesol dopravnú značku.
1: Nie,
0: do
1: no.
0: krčmy.
1: A vieme aj akú?
0: Nápis Očová. Prečiarknutý. Ja aj pozdravujeme Jožka. Neviem, čo s ním je, bol to môj veľmi dobrý kamarát. Verím, že...
1: Už je starosta Očovej.
0: Asi.
1: No, podobný prípad sa stal asi v podguráženom stave, zase v Michalovciach. Tam z jednej reštaurácie muž odcudzil kvetináč spolu aj s kvetom, takým tým vsadeným kvetom. Mm-hmm. No a na druhý deň ráno sa vrátil do tejto reštaurácie, všetko bolo na kamerách a doniesol naspäť kvetináč, ale už teda kvet sa tam nenachádzal, ale k tomu kvetináču dal nápis: ospravedlňujem sa, bol som ožratý.
0: Boj zlatý. Počúvaj, čo, ak to bol ešte romantický čin, že on videl opitý, ten, toto musím moje frajerke doniesť. To sú veľmi pekné kvety. A doniesol to frajerke a normálne vytrhol z toho kvetinača kvety aj s koreňmi, jej to dal zo zemou.
1: A kvetinač vrátil naspäť zlatý. Ja som sa takto pekne ospravedlnil. No tak, ak kradnete, tak... Vítajte na Slovensku a nerobte to podgurážený, to som chcela. A alkohol škodí zdraviu.
0: Nepite. Nepite a nekradnite. Budeme takýto múdri a toto povedzme
1: áno,
0: na konci.
1: Tak to na záver vysielania.
0: Áno, vlastne my už končíme, tak lepšie sme sa nevedeli rozlúčiť ako s takouto radou.
1: Múdrosťou. Do života.
0: Janka Šorty pozdravuj z Európy 2, ale ak ste niečo ukradli a naozaj zbytočné vám to bolo a bizarné, tak sa podelte o tento príbeh, zajtra sa k tomu vrátime. 0905 030 090, pošlite hlasovku, nech sa spolu zabavíme.

0: Deň číslo 3, popoludnejšie show Nenormálna jazda s Jankou a so Shortým. How do you feeling?
1: How do you do? Ja sa cítim výborne, ja si to užívam. Verím, že to tak majú aj naši poslucháči.
0: Ja si myslím, že...
1: Na nás zvykajú v takomto, v takejto zostave. Ako sme mohli počuť pred nedávnom, ty si ešte nezvykol.
0: To nikto nepočul, len ja a ty. Áno, poplietol som meno, no a čo?
1: No. No, lepšie, keď si ho poplietol v práci, ako by si ho poplietol doma, takže
0: asi,
1: nehnevám sa.
0: Napríklad psovi by som nepovedal Zoe, ale Soňa, vieš.
1: Áno, áno.
0: Awake Tonight je výborná skladba Afrojack Sia, David Guetta. Janka a Shorty sa s vami rozlúčia najrychlejším dopravným servisom a zajtra sme tu s vami opäť.
1: Opäť. Čaute.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na Legionárskej smer na Račianske Mýto a aj na križovatke v Rakúnska Ružinovská. Tam sa zrazili dve autá. V Prešove na východnej smere na Lesík Delostrelcov ďalšia nehoda a ešte jedna pred hriadkami smera z Horoviec. Kolona na viazde do Hlohovca z D1 zdržanie 15 minút. Cestári v Bratislave na obchvate pred tunelom Sitina smera z Petržalky a rátajte tam s kolonami. No a na D2 pred Malackami smere z Kútov je odstavený kamión. Po požiari úsek je stále neprejazdný. Obídete to po starej ceste, kde ale treba rátať s rozsiahlymi kolónami. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.

0: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 79 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 32 centov. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Čo sa tu deje?
2: Čo sa chystá?
3: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
4: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
3: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
5: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
4: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
6: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
7: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
8: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
9: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
10: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
11: V saune sa vaše telo zbavuje toxínov. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým si upracete toxické výdavky a prečistíte financie. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
12: Chcete mať domov ako zo škatulky? Zbierajte digitálne nálepky s každým tankovaním alebo nákupom do aplikácie Slovnaft Move a získajte prémiové produkty značky Kärcher na domáce upratovanie s výraznou zľavou. Prežiarivo čistý domov. Viac na čerpacích staniciach Slovnaft alebo na slovnaft.sk/akcie.

0: plánované kuchyne nemeckej kvality. XXX Lux, ten s tou červenou stoličkou.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
2: Slovenský smotanový jogurt, tradičná kvalita, rôzne druhy len za 35 centov, čučorietky 125 gramov za 1,99 € a toaletný papier Harmony 8 plus 2 rolky za skvelú cenu 2,49 €. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 20. mája alebo do vypredania zásob.

0: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
1: Preč z DPH, preč z DPH!
2: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
3: Horúca voda v jacuzzi pomáha znížiť stres. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým šetríte na dôchodok a nemusíte sa obávať dôchodkového veku. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
4: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Pepo.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.

čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčou, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu,

0: Danielle Harl and Dua Lipa, Two Hearts.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.

Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví Dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diablo.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Tri prasiatka.
4: Tento program je nevhodný a neprípustný pre maloletých do 18 rokov.
5: Oliver, Samuel a samozvaný Tri prasiatka na Európe 2.
6: Naposledy sme v troch prasiatkách riešili Tomáša s Mama Oženima, kde nám rozprával rôzne zákulisné témy zo sveta reality shows, ale Tomáš je známy nielen z reality show Mama Oženima, Mama Wedding Me v preklade pre zahraničných klientov.
7: Get me married.
6: Ale Tomáš je známy aj svojimi ručičkovými pohybami a to je tantra masáž. Dobré ráno.
7: Tada.
6: Či dobrý večer.
7: Dobrý večer.
8: Aj som sa vyzbrojil.
6: No to nám neukazuje.
9: Čo to znamená?
8: Túto košelu som mal vo finále, keď som vypadol.
6: Aha.
8: A Miško povedal, že dneska najviac sa bojí hlavne tantrický rytier v lesklej zbroji. Tak som si zobral svoju lesklú zbroj.
9: Koľko teda minút denne tráviš učením sa replík Miša Hudák?
8: Na pičoviny mám dobrú pamäť, no.
9: Hej.
10: No schválne, či budeš mať dobrú pamäť aj na tvoju éru tantra maserstva. My sme tu mali teda rôznych tantra maserov medzi všetkými hostiami. Bol iba jeden tantra maser, ktorý to aj tak robil so ženou. A to bola taká iná zmyselná tantra.
6: Mm-hmm.
10: A robili to často aj ako pár. Takže dá sa povedať, že teoreticky si takmer prvý asi. Podľa toho, čo sa o tebe teda dozviem. Hej. Prvý solo tantra.
8: Prvý solo.
6: Tanter.
10: No a teda, hneď v úvode otázka znie.
6: Traktár.
10: Existuje vôbec masáž tantra, kde chodia ženy? Keďže si to robil, tak asi odpovede áno.
8: No jasné, že áno.
10: Ja som to vedel.
8: Ja som sa skôr zamýšľal nad tým, že prečo sa toto pýtaš?
10: Víš, prečo sa to pýtam?
8: Jasné, že chodia, musia.
10: To nie je také často.
8: Nemusia, ale musia.
9: Ja je také masia.
8: Mohli byť.
10: Chodia.
9: Tak spíšlo pri hlave ti nepovie, nie, vieš. Tak sa nechá vymasírovať.
10: Že vlastne, ako populárne toto je?
9: Ako nič.
10: Keď si toto robil?
9: A poviem si takto odpovedať. To je super podcast.
6: To nebude
10: chodia
6: super.
10: Ženy na tantru.
6: A nepýtaj.
9: Hej.
8: Chodia, ale samozrejme, že úplne menej jak muži.
10: Hej. Úplne menej je čo?
6: No, to je, že menej a potom je ešte menej a úplne menej.
9: Ale aký pomer?
6: Jak nič.
9: Vlagu jednej?
10: Lebo ak si mal jednu za rok, tak to nie si tantra maser. Pravdepodobne si sa nedostal k sexu.
8: Hej, je to viac jak jedna za rok, ale je to, ja neviem, čo ja viem, 5%, 10% z toho, čo muži, 20, neviem.
10: Okay.
9: A ty si sa živil len masírovaním žien?
6: Takže koho pýtaš tam mikrobaktérie?
10: Dole pod stolom je niekto.
9: Počkaj,
8: niekto ho tam ruže.
9: Ja prepašte do Andrejho hostia, tiež sa ho chcú niečo.
10: Ježiš, to je Mišo Hudák. V leskom zbroji.
9: Štím tu na ňu.
10: No.
9: Že či si robil masáž aj mužom, alebo iba ženám, alebo jak to fungovalo?
8: Aj niečo medzi tým, ale nie.
9: Tak to mi je jasné. Že
8: aj čisto ženám.
6: Mhm.
10: Dobre, tak ako to je s tým teda, že dobre, kedy si to približne robil? Keď nechceš hovoriť presne, tak iba takže bavíme sa, že v desiatkách rokov dozadu.
6: Pred 70 rokov.
8: No pozor, ja nesom ako.
9: Ty si založil tantra masáž. Neprepáč, no.
8: Masa tantráš?
9: No. Taká pičovina.
10: Keď si masíroval ženy, tak ty by si bol masa tantra.
9: Masa tantra, ty kokot.
8: Ne, ja som...
6: Tasáž
8: mám strašne rád ináč.
9: Omárska tatáčka.
8: Tvoj fan to bol dedomas. Tvoj mlado, keď bol dedy, srnkával jeby.
9: Čo ti jeba?
8: Strašne rád, ináč to je lingvistický humor, aj v slovenčine, aj v angličtine.
6: Duolingo.
9: No.
8: Ja som povedal máme Oženima, že som bývalý tantramasér, ale...
10: Vôbec to tak nebol.
8: Klamal som. Špinavo som klamal.
9: Nikdy si nebol.
8: Som aktuálny.
6: Aha.
10: Čo?
6: Fakt?
8: Hej, ja som normálne oficiálne v dvoch salónoch.
10: Wow.
9: V Piešťanoch?
8: V Bratislave. Môžu si ma vybrať.
9: Takže ty si tu
8: Pokémona.
9: Okay.
8: A...
6: Čiže tu je tvoje priznanie.
8: Hej, však normálne, ako oficiálne teraz som normálne v dvoch salónoch.
10: Dokáž to.
8: Neviem, či chcú byť. Môžem, ale asi mimo kameru neviem, či chcú byť úplne
9: áno,
8: spomenuté a či tu zrovna, alebo hej.
10: Chápem.
9: Potom, kde ide, keď nie je tu?
5: Oliver, Samuel a Samuel.

0: Oliver, Samuel a Samozvaný, a.k.a. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Tri prasiatka.

0: Oliver, Samuel a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
1: Opäť streda, opäť tri prasiatka, Véter Európy 2, tentokrát v druhom dieli s Tomášom z Mama o ženma, ale dnes sa budeme rozprávať o tantra masáži.
2: Teda robíš to stále?
3: Hej.
2: Ako dlho?
3: Robím. Vieš čo, ja som si robil kurzy v 2015. Jeden tuto v Bratislave a zhodou okolností tam, kde teraz vlastne som v tom salóne, a jeden v

0: ako predaj poradenstvo, čo ma akože dosť naplňalo, aj som tam chcel buď ostať, alebo možno sa posunúť na nejakú lepšiu pozíciu, že zaučať nových zamestnancov, alebo hocičo proste, vieš, ma to strašne bavilo, proteíny, kreatíny, citrulíny, argininy, vieš, som sa v tom vrtal.
1: Spirulíny.
2: Kundolíny.
0: Kundolíny, tortelíny a iné.
1: Sardíny.
0: Kokotíny. A potom došiel COVID a tam sa nejako tie vzťahy sa tam pokašľali a som bol ten, jak sa im hovorilo, ten dezolát. Vieš, nechcel som sa oné nehať píchať do nosa ani nikde inde. A jedno s druhým a no a tak, potom som sa nejako začal k tomu vrácať a ja som vlastne chodil aj ku klientkám.
1: Mm-hmm.
0: Domov? Teda vlastne iba, dá sa povedať, alebo nejaký hodinový hotel, alebo tak, no. A teraz vlastne není to až tak dávno, čo som v týchto salónoch v podstate
1: od
0: to bolo nejako, behom toho natáčania mama ožeň ma tam vznikli také spolupráce, takže vlastne aj preto som asi tam povedal, že som bývalý, nevedel som, ešte to bolo také, že...
2: Chápem, však na neho sa nevieme chytať, no, za slovička.
0: Jo, jo.
2: Počkaj, keď sa barber učí strihať, tak vlastne väčšinou tie prvé strihania skúša na rodine.
0: Ja nemôžem, nemám sestru.
3: Tak asi aj Boh vedel prečo.
2: Vždy sa akože dá na známych natrenovať tantra masáž, alebo sú ľudia, ktorí slúžia na to, že v tom kurze si to na nich poriadne otrenuješ a už to proste vieš.
0: Ešte psíkovi občas, tak vieš, tak rozvediem tú energiu a pane, vieš.
2: Čiže
0: ale
2: nie.
0: Ináč nie, akože no.
2: A ja neviem, že určite to naši posluchači niektorí alebo sledovatelia vedia, ale možno pre tých, ktorí nie, by bolo fajn to pripomenúť, že tantra asi, keď sa povie tantra masáž, tak každý si povie, aj to je masáž s honkou.
0: S čím?
2: S honkou.
0: To znie jak čínska polievka.
2: No.
3: To je teriaky s honkou.
2: Teriaky s honkou.
1: S honkou? Ale... Peť honky s honkou.
3: A prostu Japonku, jak ti ho proste tam
1: vyhoní. Se šupem, hošici.
2: Karimačka na paprike.
1: No,
2: ale k čomu som sa chcel dostať, je, že... V koľkých percentách končí tantrická masáž sexuálnym vyvrcholením?
0: Sexuálnym vyvrcholením... Vieš čo? Ja sa ani nepamätám, že by sa nejaká žena, akože, že by sa neurobila. Občas má niektorá žena taký slabší ten orgazmus, taký, že... Vieš,
2: že nevieš, či nebol hraný?
3: Nie, on to je inak. Keď je slabší, tak je reálny. Keď je silný, vtedy je hraný.
0: No, vieš čo, ale keď tá žena robí mostík, vieš, že leží na chrbte a úplne tý kokos, vieš, zvíja, a keď dažďovku zastúpíš, tý kokos, vieš, že... Tak to nie je hrané. To sú silné celotelové organizmy, orgazmy tej ženy. A ženy sú strašne rozdielne, že každá má iný, inak prežíva ten orgazmus.
2: Áno,
0: vieš, že celé niektorá má ten klitoriál, niektorá má...
2: To my vieme.
0: Vieš.
3: Fakt?
2: Á, ja si myslím,
3: tak to by si mohol robiť tantru. Taký odborník.
4: Oliver, Samuel a samozvaný ich late night show Tri prasiatka.
5: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Samuel a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
1: Tri prasiatka na Európe 2, opäť v tvojich ušiach. No a našim dnešným hosťom je Tomáš z Mama ožeň ma, tantra masér.
2: Ako to rozdeliš, že koľko trvá tá tantra?
3: Pre mužov to začína tak na takej hodinke.
2: Okay.
3: Hodinka, pol a viac, ale u tej ženy je to od hodiny a pol a zase viac. Tá žena potrebuje určite o pol hodinu viac, lebo proste, vieš.
2: Tým ju naštartuje všetky tieto veci, chápem. Tak. A koľko z toho času mastíš tú pičisko, že koľko sa masíruje?
3: Pičín tú mastisko,
2: no že koľko sa venuješ konkrétne len proste piču či carinke?
3: Pol hodinu určite.
2: Pol hodinka čistá mastinica, hej?
3: Pol hodina určite, no.
2: OK.
3: To až úplne tak.
2: Ty môžeš odmietnúť nejakú? Keď tam nejaká príde, že... A bože, to nie, tak to vás nebudem tak masírovať úplne.
3: Nemal by som, vieš, ako profík.
2: Takže vlastne...
3: Ešte sa mi to nestalo.
2: Čo príde, to vymastíš.
3: Pokiaľ to nemá penis, tak zatiaľ som to vždycky profesionálne.
2: Mm-hmm. Máš aj nejaký skutočný taký nejaký zážitok stadiaľ, že si povedal, že wow, ty koko, že to bol brutál?
3: Akože brutál, že...
2: Že to neviem, dačo, proste niečo.
3: Akože mám určite.
2: Povedz nejaké, že v troch prasiatkách my sa tu bavíme o takýchto veciach, to je...
3: Zase, ale musím byť také prasiatko, také, vieš, také, ako...
2: Tak máme sa pýtať?
3: No skús.
4: Bola nejaká aj pekná? To ma veľmi zaujíma, úprimne. Taká mladá,
3: pekná. Žena je pekná, veď žena je krásna, každá. Dobre, znútra.
4: Tak to vystrihneme. Dobre, takže.
3: Ja
4: poďme tam aj mladé baby.
2: Každá mám baba je mladá.
4: No, každá je mladá.
3: Akože mladé baby chodia veľce málo, lebo tá tantra hlavne je taká terapia pre tie ženy, ktoré si niečo prežili už, alebo no, akože mladé, čo je mladé? Vieš čo, väčšinou okolo 40-ky. 35 až 45 asi okay. Je taký.
2: Akú najstaršiu si mal?
3: Najstaršiu som mal aj, no, cez 50. Niečo.
2: OK, tak to musel byť zážitok sám o sebe, nie?
3: Mm-hmm. Ale vieš čo, raz som mal takú, že 55 asi, kámo, ale to bola normálne postava Jennifer Aniston. Akože fakt, že taká... Áno. Taká fakt, že... Ale ja som zase taký, že ja to musím povedať, že ja... Veľa ľudí si myslí, že ja som len na tie štíhlučke a hento toto, akože áno, ale keď sa bavíme o vzťahu. Mm-hmm. Ale pokiaľ je to nezáväzné, alebo je to klientka na vzťah, tak tam proste ja nemám nejaký problém, vieš, že keď má tá žena aj nadváhu, alebo veľa chlapov je takých, že proste by sa nechytilo také ženy, alebo ani sex by s ňou nechceli mať, vieš, že ja s tým nemám problém, pre mňa je každé ako ženské telo, akože nejakým nejakým štýlom krásne, ale čo týka vzťahu, tak tam chcem také niečo proste...
2: Chápem, no.
3: Tie motýliky tam, aby... Vieš...
2: Rozumiem. No už si sa akože tak trošku aj že zblížil s nejakou klientkou?
3: Tak mal som také klientky, že chcel by som niečo viac. Raz si ma zavolali také tri kámošky. Jednu po druhej, no. Jedna z nich bola taká, že fitnesska, kocky, sixpack, silikón, všetko. Ale nikdy som sa nejako nesnažil, lebo však je to také neprofesionálne, že nejako ťahať od nich číslo do telefónu. Ale stalo sa mi raz, že do mňa sa jedna tak asi zalúbila, lebo začala ma bombardovať SMS-kami, poď hentam na drink to, na pivo, a mi sa nejako nechcelo, že nechcel som nejako nič riešiť.
4: To bola tá po 50-ke.
3: A raz sa mi stalo, tý kokšo, toto asi bude celkom vtipné, keď poviem, bol som u klientky a chcel som ísť na vecko. Ona mala dvoje identické dvere vedľa seba. Jedno bolo na vecko a rovnaké dvere boli do šachty, jak máš na zemáky, vieš? A ja nahý, hovorím, idem ešte na vecku si odskočím, otvorím dvere, tie druhé, a žu... Ty kokos, tam, vieš, proste holý, po nejakých schodoch, úplne do čiernej tmy som padal asi 3 sekundy a nevedel som vlastne, kde padám.
2: 3 minúty padám.
3: 3 minúty to by bolo v piči.
2: A v pekle zrazu.
3: Padol som do nejakej šachty na krumple, bolo úplne, a ona došla, úplne, že si OK, ja som si len pozrel, či som po ceste nestratil niečo, ty kokos. A úplne v pohode, potom sme si išli zapáliť a sme sa na tom zasmiali a spravili sme masáž.
2: Robotu.
3: Úspešné do konca. Oliver, Samuel a Samuel.

0: Samuel a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
1: Tri prasiatka opäť v éteri Európy 2. Našim hosťom je Tomáš z Mama ožeň ma, s ktorým sa rozprávame o jeho práci.
2: A ako to je vlastne pri tom, že ty pri tej masáži musíš byť nahý?
3: No, ako originál tantra je tak, že sú tí aj masér, aj klientka nahý. Aby tam akože tie energie najlepšie, vieš, prebiehali tie. No.
4: A dojde aj k pohľadnému styku, keď je nie?
3: Mm-mm. To je smola, že?
2: No. Tak si to chcel, si si chcel už kurzy spraviť.
4: No jasne, už mám predplatený. Ale vieš, akože na to zaujíma, že keď chce jedna strana, druhá strana, tak akože čo vám stojí v ceste, vieš?
3: No však stojí v ceste.
4: No je toto, že?
3: Ale nemal by si, vieš, je to akože...
4: Tak nemal by si, áno, ale vieš, sa veľa to... veci robí, čo by sa nemalo, vieš, zamestnanie.
3: Nepatrí to k tomu. Oficiálne a profesionálne. Proste to už potom by bola taká, že čisto erotická sex masáž, alebo čo.
2: A teraz vlastne je zle, keď sa ti počas tej tantry ako postaví, ako maserovi? Alebo je to vlastne úplný štandard?
3: Veď názoru, ja si myslím, že je to prirodzené, že keby sa... Ja si myslím, že keby sa nepostavil, tak pre tú ženu by to mohlo byť také, že by si hovorila, ježiš, ja ho nezrušujem, ja som asi, není som atraktívna, alebo niečo.
4: A však ona tam není o to, aby vzrušovala masera.
3: Tak není, ale predsa len, že ja neviem.
4: Dobre, akože stojí ti za každým, keď masíruješ niekoho? Furt?
3: Jasné.
4: Fakt?
3: No.
4: Ty kokos.
3: Neviem, ja by som sa považoval za nejakého, že nefunkčného chlapa, keby nie, však to je podľa mňa normálne, nie?
4: Dobrý.
3: A ja v podstate...
2: Podajte mi ruku.
3: A nie, tam dole. A nie, v podstate, ja tam zapájam aj také nuru prvky trošku.
4: A
3: to sú niekedy nuru.
2: Ako nemusíš vlastne prezrádzať tajomstvo kuchyňa, ale povedz.
3: To je vlastne masáž telo na telo. Nuru.
4: No, okay.
3: Aha, tam sa používa ten sliz a tak, vieš, taký okay, ten... taký. Áno. A ja vlastne už, ak sme oceli odolia, tak niekedy proste idem hrudníkom po tej žene.
2: Mhm.
3: Alebo proste nie len hrudníkom, hej? Že proste, lebo tá žena, neviem, ona chce väčšinou maximum proste z tej mužskej energie ako si užiť pri tej masáži.
4: Takže vymasíruješ károm proste.
2: Tvárová
4: masáž.
3: Ale vieš čo, to je všetko aj také spontánne podľa vieš, že to už musíš vycítiť, že tá žena, aké máte hranice, hej?
4: Či je na to naladená, áno, áno.
3: Že ona, tá tantra zase je skôr o tej nehe, o tých nežnostiach, je tam aj masáž tváre, sú tam tie hebké predmety, všelijaké tie pierka, kožušinky, vieš, proste, tu tam hladkáš a toto, vieš, ale keď proste vidím, že tá žena je taká, že je čo, 5 rokov nezadaná, možno 5 rokov nemala sex, a proste vidím to, že ty kokos úplne chce, aby som niečo spravil viac, tak jej to dám, vieš, že aj proste idem aj telom na ňu, aj proste
4: všetkým. No a v takomto prípade možný... s nej je jebanica, ja tomu
3: ale,
4: neverím.
3: Ale proste,
4: ja tomu neverím, tam sa jebe.
3: Jebe, pože, leze, nájde piču do nejvlastne.
4: No, vidíš.
3: Ne, ako ja som, je to ťažké ináč, je to ťažké, akože chceš ísť, ale vieš, že musíš byť pro, a že nemôžeš, kámo.
2: No, a teraz vlastne, poďme na to z takého hľadiska, že čo si odpozoroval, prečo chodia ženy na tantru?
3: To ti
2: také
3: poviem hnedko.
2: Hlavné dôvody.
3: Sú také asi 4 kategórie žien.
4: Tak to zúžme do jednej.
3: Budú tam nejaké bloky, proste nejaké traumy, napríklad bolo zle zaobchádzane s tou ženou, bola nejak ponižovaná, bytá, možno aj znásilnená, a proste tá žena stratila nejakú tú
4: intimitu,
3: sebavedomie a tak ďalej, seknutá, vieš, dávno s nikým nebola a chce to uvoľniť v sebe, hej, tak ide na tú tantru. Potom je kategória žien, ktoré majú nejaké možno úzkosti, depresie, stresy z práce a podobné, hej, že proste potrebuje sa totálne uvoľniť. Potom je kategória žien, ktorá napríklad má aj partnera, ale sú tam, vieš, v tom vzťahu to už nefunguje, vyhaslo to, sú tam rýchlovky, tá žena nemá nehu, nemá predohry, vieš, nemá orgazmy, tak ide na tú tantru, aby si to nahradila, alebo prípadne, aby do toho vzťahu niečo doniesla z tej masáže, hej, že proste...
4: Okay.
0: Oliver, Samuel a samozvaný ich Late Night Show 3 prasiatka. 3 prasiatka.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky. Oplatí sa naladiť sa.
1: Práve hráme o parádnych 14 000 eur.

0: Samuel a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
1: Tri prasiatka na Európe 2 s Tomášom z Mami ožeň ma. Tomáš nie je len obyčajný účastník reality show, je to totiž to tantra masér.
2: A potom sú napríklad páry. Normálne ide pár, oni ležia vedľa seba, niektorí sa držia za ruky, alebo sú oddelené, jeden je v jednej miestnosti, druhý v druhej. A proste, že si tak okorenia ten intimný život, vieš, z toho masážou, že namiesto toho, aby boli neverní, poza chrbát, tak to vyriešia takto.
3: Ale nie je to tak, že ty masíruješ aj chlapa, aj ženu. Ty ženu a nejaká baba zase.
4: A tým, on sa iba pozerá? On sa iba pozerá na toto?
2: On sa, však on je masírovaný od masérky zase.
3: Chápeš?
2: Každý je masírovaný. Masérka robí jeho a tak.
3: A kde je kategória nadržané proste devky?
4: Alebo po menopauze.
2: No, jasné, potom môže byť ďalšie kategórie, jasné, môže to byť žena, ktorá to proste baví, akože hej, že nadržaná, ale... ešte počkaj, ešte rozmýšľam, ešte som, čo som na hento.
4: Ale povedal som.
2: Ale hlavne štyri, toto, no.
4: Áno. A najčastejšie je?
2: Ešte, ťažko povedať. Ja si myslím, že...
4: Trojka zadané, alebo dvojka.
2: A potom ešte som nespomenul asi tú kategóriu, že ktoré sú dlho samé, nie?
3: No to sú také tie, podľa mňa, čo si povedal, že majú možno nejaký aj blog, alebo tak a dlho proste...
2: Hej. A tomu to ani nemusí byť blog akože z toho, že proste ju nejaký agresor, vieš, alebo čo, ale proste len akože dlhodobá osamelosť treba.
3: Jasné, chápem.
2: Ja si myslím, že tá kategória a možno tá tých žien, ktoré sú dlho s niekým, treba z manželstve a už ich to nebaví a ešte tá, vieš.
3: Áno. Chápem. No ale tým pádom ty ovládaš ženské telo. Teda profesionálne vieš priviesť ženu k orgazmu, je tak? A my tu máme jeden problém od ľudí, ktorí... Tam jeden problém od ľudí, ktorí nám poslali, aby si nám poradil v porálni. Ideš na to?
4: Čo?
3: V porálni.
2: Porálni.
4: Máš rád také jazyky?
2: Toto je ešte dobre, nové.
4: Porálni, ale mi musíš vyfať.
2: Čo, ja mám tu len olej z frites, ešte hranolky sú tam spálené.
3: Nevadí. To nevadí. Nevadí.
2: Tá strúhanka spálená, to bude škrapka, ale...
3: Tak ideš do toho?
4: To strúhanka. Je tu porálne, no? Tam budeš radiť ľuďom tentokrát a na ich problémy.
2: Poďme skúsiť.
3: Poďme do porálne.
2: Vidíme, vítaj, takže ja som teraz oný radím uzel.
4: Áno.
3: Vítaj v porálni, toto sú problémy našich poslucháčov, fanúšikov, divákov. Vyber si, ktorý ti je srdcu blízky. Jeden z tých problémov je nespravil ma. To je také, že čo by mohlo byť na teba perfektné. Ty prečítaj, kto to píše.
2: Nespravil ma. Ahoj Tomáš, potrebujem, aby si mi na toto tvojim štýlom hodil očko, lebo som už na hrane. Sme s partnerom 2 roky, no po potrate pred rokom som sa v sebe úplne zablokovala a sex pre mňa prestal existovať. Pred týždňom ma ukecal aspoň na ručnú a hoci som do toho nakoniec dostala a som sa do toho nakoniec dostala a chcela niečo aj ja, on sa v sekunde po vyvrcholení obliekol a odišiel, pričom sa mi ešte smial do tváre, že sa ponáhla. Cítim sa ako úplný kus handry. Ja chodím na terapie, bojujem so strachom a on nielen, že so mnou nebol ani u lekára, ale ešte mi hádže blbé narážky, správa sa ako totálny sebec. Dnes má prísť zás a ja mám chuť sa na neho zvysoka vykašľať presne tak, ako sa on vykašľal na mňa, nech ten hajzel konečne pochopí, ako to bolí. Som len precitlivela, alebo sme k sebe fakt nekompatibilní, keď on moju bolesť absolútne nerieši.
3: Kto to píše? Tu je meno dole.
2: Mariana, 32.
3: OK.
4: Čo by si... Potenciálna klientka tvoja.
3: No. Tu máš Marienu, predstav si, tam je. Okay. Skús dať nejaký svoj odborný pohľad. Na to, čo by si s tou situáciou robil, ako by si pomohol.
2: 2 roky sú spolu, mali potrat. Po potrate pred rokom sa úplne zablokoval. Asi spriem, prestal, neexistuje. Čiže on ju ukecal aspoň na ručnú, čiže on ju chcel aspoň spraviť rukou, hej?
3: Aj ona jeho.
2: Mhm. A on sa spravil a proste odišiel. No.
3: A ak ostanete s nami, tak možno odpoveď príde pred GTA 6.
2: Alebo Titanic 2.
3: Tvorili pár, potom prišiel potrat, po potrate spolu nespávali, po dvoch rokoch ju nahovoril na ručnú prácu, urobili si to navzájom, ale spravila iba ona jeho a ona miesto toho, aby urobil, zapostavila a odišiel.
2: Trošku dlhý ten text, vieš, tak to loadujem.
3: Ja som to prvé spravila teraz.
2: Ale hej, chápem.
1: Tu vo vysielaní končíme, tri prasiatka sú na svojom konci, ďakujeme Tomáškovi z Mama Ožeň ma za hosťovanie a my sa počujeme opäť o týždeň. Ahoj! Oliver, Samuel a

0: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
0: Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
1: Európa 2.

0: ako možnosti, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Told you I was better off without you, without you.

0: La Europa 2. Celý deň na maximum.
1: In your eyes there's a

Nepoviem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa. Yeah.

Sa. Na zámku je oslava, ja stojím inde. Zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie. S tmy len oči, moji vlci sú pri mne. Mýlia sa, oh, tak moc mýlia sa. Keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime, stratíme sa.

0: 2. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom. Bekimovo horúce kreslo.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.